Zeit, in bil je win, v Plastic Money Animal za Volt Bank bil hin, iz duha je nabral, bo je vsem znan, bil je deca, babe, te bazirane na bank, bil je superstar, se prav popular.

10 minut čez 6 je, poglejmo na vreme. Večino časa bo danes sijalo sonce, z modrega neba le zelo majhna bo verjetnost padavin ali neviht. Zelo vroče bo danes, temperature bodo dosegle 30 do 35 stopinj, občasno pa bo pihal rahel vzhodnik. Na Štajerskem bo danes prav tako pretežno sončno, popoldne bodo tu in tam nastali posamezni oblaki. Zelo vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 31 do 36 stopinj, pihal pa bo rahel veter. Maraja in Luka Bazi sta tule.

20 minute ura mi pak naslednji programski točki. To je jutranja rubrika Na valovih časa. Na današnji dan leta 1819 je W.K. Clarkson patentiral dvokolo. Leta 1881 se je rodil duhovnik in jezikoslovec dr. Anton Breznik, vodilni jezikoslovec prve polovice 20. stoletja, slovničar, pravopisec in zbiralec slovenskega ljudskega izročila. Na današnji dan leta 1945 je bila sprejeta ustanovna listina Organizacije združenih narodov. Leta 1977 je imel Elvis Presley zadnji koncert, po zadnjem nastopu Elvis kaj dosti priložnosti za nastope niti ni imel več, saj je umrl 16. avgusta istega leta. Leta 1991 je na Jamboru pred parlamentom zaplapolala zastava samostojne Slovenije, slovesno razglasitev so opravili na Trgu revolucije. Leta 2013 pa je ameriško vrhovno sodišče v prelomni odločitvi s tesnim izidom razveljavilo zakon, ki poroko definira samo kot zvezo med moškim in žensko. S tem so poročeni istospolni pari upravičeni do ugodnosti, naprimer pravice do dedovanja, pokojnine,

Koinin, zdravstvenega varstva, ki so že na voljo tudi heteroseksualnim zakonskim parom. Toliko o dogodkih na današnji dan, zdaj pa Tinkara Kovač s pesmijo Brez laži.

0: Toni Cetinski je bil to, zdaj pa je ura že 36 minut, na vrsti so informacije, aktualne vesti, danes zbira in ureja Luka Ulip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Pravice narodnih skupnosti naj bi bile zaščitene v ustavi. To je včeraj sklenila vladna koalicija skupaj zelenimi. Trenutni zakon o narodni skupnosti naj bi se reformiral in zaščitil v ustavi. Ob tem je državnozborska poslanka zelenih Olga Voglauer poudarila, da naj bi novela bila sprejeta na seji državnega zbora 10. julija. V sklopu te novele se bo tudi reformiralo dvojezično sodstvo, v središču načrta je združevanje okrajnih sodišč na Koroškem ter vzpostavitev dvojezičnih kompetenčnih centrov na sodnih lokacijah v Celovcu in Velikovcu. Poleg tega se naj bi ustanovil forum narodnih skupnosti, dosedanje poročilo o podporah pa se bo razširil letno poročilo o narodnih skupnostih. Zveza slovenskih organizacij pozdravlja postavitev dvojezične krajevne table v Svinči vasi in poudarja, da je tabla pomemben znak spoštovanja in usmerjenosti v prihodnost. Posebna zahvala gre Marjanu Šturmu in vsem, ki so gradili mostove med ljudmi. Nova tabla da ni lepom prometni zrak, temveč izraz medsebojnega spoštovanja in priznanja zgodovine tega prostora. Dvojezičnost ostaja kulturna vrednota, ki krepi povezanost in odpira pogled v skupno prihodnost alpsko-jadranskega prostora, piše Zveza slovenskih organizacij. Včeraj so v Celovcu s praznovanjem pred nekdanjo rojstno hišo obeležili 100. obletnico rojstva pesnice Ingeborg Bachmann. Njen brat Heinz Bachmann je v čustvenem pogovoru poudaril moč njenega jezika. Obletnici so pada s dnevi nemške literature, ki so poimenovani po pesnici Ingeborg Bachmann. Pri teh ima pa včerajšnji razpravi žirije za nagrado dobre možnosti mađarska avtorica Kinga Todd. Manj možnosti pa ostaja za Rusiji rojeni Slati Rošal, ki je po svojem branju zapustila prostor. Da konec tedna bodo temperature dosegle do 38 stopin Celzija v senci. To predvsem obremeni starejše in kronično bolne ljudi. Primarij Hans-Peter Gröchenik iz bolnišnice usmiljenih bratov v Šentvidu ob Glini opozarja, da telo ob takih temperaturah rabi veliko tekočine, brez te namreč grozijo hude težave s krvnim obtokom. Tudi v višjih legah gornikom grozi tveganja zaradi pomankanja tekočine ali pregrevanja. Koroški prijatelji narave zato pozivajo gornike, naj načrtovanje gorskih tur prilagodijo temperaturam.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF. Promet teče urejeno in brez posebnosti, srečno in varno vožnjo.

0: Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Na vrsti pa je duhovna misa, v kateri bo nekdanji glavni urednik cerkvenega lista Nedelja Hanzi Tomažič danes zaključil svoja potopisna pripovedovanja o romanju v Asisi.
1: Pobudnica je dobra beseda, ker sem po mojem bila, razen mojega moža, edina, ki še nisem bila v Asisi, in to kot veroučiteljica, 60 let stara, sem res rekla, moja želja je, da grem čim prej enkrat v Asisi in da sem pa smela iti z to skupino, z našo skupino Spiritogo, to je pa taka milost.
2: Asisi, sveti Frančišek, sveta Klara, 4 dni v juniju. Micka, Monika, Dorica, Roland, Judith, Hanze, Nadja in jaz. Spirit to go. 8 prijateljec in prijateljev na poti. 8 rezimejev. Skozi vso zimo sem zaradi močnega prehlada za nič slišal. Težko sem včasih sledil pogovorom. Te 4 dni v Asisiju so mi pokazali, kaka milost je, da slišimo, da znamo poslušati, da znamo prisluhniti govorici narave, prisluhniti ljudem, ki jih srečavamo, prisluhniti znamenjem nebeškosti, prisluhniti sušlanju nevidnega.
3: Ne potujem pogosto v skupini, kajti si rada sama določim tempo in izbiram svojo pot. Ampak z našo skupino sem se imela zelo fajn. Bilo je dosti smeha in veselja, imeli smo globoke in zanimive pogovore in ko smo skupaj peli, sem čutila posebno povezanost z vsemi.
4: Mi smo čudovita skupina prijateljev in prijateljic. Ta kraj pa nas še veliko bolj poveže. Čeprav da se že desetletja poznamo in smo si res prijatelji, ampak ta povezanost se pa tu še veliko bolj čuti. Čuti se v naši skupni molitvi, v našem skupnem razmišljanju, v skupnem prepevanju, tudi pri skupnem obedu in imamo občutek, da smo še veliko bolj zrasli skupaj.
5: Ker se pa vseh prvič rejžamo skupaj in smo več ali manj tudi 24 ur skupaj, je to nekaj, kar me tudi obdaja za eno totalno globoko hvaležnostjo, da je dinamika v eni skupini lahko ta lepa in da se sam vedno spet srca še odpirajo, pa še odpirajo, pa s tem tudi žarimo, da druge ob nas jim odpiramo.
1: Ker je dostop te skupine res kot neko romanje, pa ne, da greš tukaj sem na dopust, kaj tle potem imamo različne facete, vidike, kaj tle delamo, ne? A pojemo, a molimo, a meditiramo, a kaj si skupaj zberemo, kakšno gostilno bomo šli, kje se bomo srečali, a bomo zjutraj molili hvalnice, zvečer večernice. To z nobeno drugo skupino ne uspe.
6: Wir sind eine sehr homogene Gruppe und ich denke, die Gemeinschaft wächst bei uns einfach im gemeinsamen Gebet, oft auch in der gemeinsamen Stille. Wenn wir gemeinsam singen, da spüre ich sehr stark, dass wir voll harmonieren, dass da so ein Klang ist, das finde ich beim Singen im Chor nicht.
7: Also wir haben erlebt, dass wir als Gemeinschaft wirken, in erster Linie natürlich oder offensichtlich oder hörbar durchs gemeinsame Singen, aber auch durch unser Lachen, durch unser Miteinander unterwegs sein. Ich erlebe es als ein Riesengeschenk, ohne Druck etwas machen zu müssen und in unserer Verschiedenheit da so gemeinsam.
8: tako skupino iti na ta kraj je eno veliko darilo, kajti skupna duhovnost je temelj, ko potem še enkrat globlje lahko črpaš in se izmenjaš življenjske izkušnje in s tem tudi spet okrepčaš svoj notranji vrč za vsak dan doma.

0: 9 minut pred 7. je že. Pod geslom Dober dan, Celovec vabijo dijakinje in dijaki 7. A razreda Slovenske gimnazije v Celovcu danes od 8:30 zjutraj naprej na Benediktinski trg, kjer želijo širšemu občinstvu približati slovenski jezik. Spored pod geslom Dober dan, Celovec bo zajel kulinariko, glasbo, gledališče in literaturo in to tudi s pomočjo nekdanjih maturantk in maturantov in prijateljev Slovenske gimnazije. Med njimi bo glasbe Nikolaj Efendi.
1: Jaz se zelo veselim, da bi lahko tam nastopil. Čisto nenavaden nastop zame, ker sem navajen, da pravzaprav nastopam z bendom, ampak ko so me pa povabili dijaki in dijakinje z gimnazije, da ne pridem in zjutraj godim, sem bil ogorčen in zelo srečen, da so me povabili, ker bom videl, če bom že buden, ampak tedaj, jaz sem ja pred 20 leti že potegnil na Dunaj in jaz bi se tedaj, ko bi še živel v Celovcu, bi se ful veselil čez takšno prireditev in fajn, da to organizirajo. Srečen, da sem lahko del tega.
0: Ja, danes dopoldne od 8:30 naprej bo na Benediktinskem trgu v Celovcu potekala prireditev Dober dan, Celovec, ki jo pripravljajo dijakinje in dijaki 7. A razreda Slovenske gimnazije. Pripravili bodo glasbo, gledališče, literaturo in kulinariko. Pridite mimo.

17 minut je ura jasno, brez oblakov in sončno je to jutro po vsem Koroškem in Štajerskem. Aktualne temperature pa so sledeče. Železna Kapla in Bistrica pri Pliberku 16 stopinj, Borovlje 18, v Celovcu in v Beljaku že zdaj merimo 20 stopinj, Šmohor pa javlja 17 stopinj.

0: Točno 20 minut čez šesto je na to petkovo jutro, mi pa nadaljujemo s pregledom tiska. Časnik Kleine Zeitung poroča danes, da smo za vročinski val sami krivi. Aktualne junijske vročine po najnovejših raziskavah brez klimatskih sprememb, ki jih je povzročil človek, ne bi bilo. Venezuela se z močnim potresom sooča z novo katastrofo. Rekordne številke v maju, turizem javlja močan start v poletno sezono, lahko še beremo. Koroška jezera se soočajo s težavami, predvsem s pomankljivim kroženjem vode in nazadovanjem trsta. Ester Graf bo danes objavila nov album in tema poročanja je tudi nasledstvo direktorice deželnega studija ORF Karin Bernhard. Že namreč krožijo nekatera imena. Tudi Kronenzeitung poroča o vročini, v primežu katere je vsa Evropa v Franciji že več dni merijo nad 40 stopin, v Avstriji je vse več prireditev odpovedanih. Pri izletu s supom so se trije moški v nižji Avstriji smrtno ponesrečili. Dvojni potres je močno prizadel Venezuelo, še piše Krone, in navijači so v skrbih za Čez Giti, ki je sporočila, da ima raka. V Mariborskem večeru Marko Crnković v komentarju Kokice za dan državnosti piše o državni proslavi pred dnevom državnosti na Trgu Republike. Govorca sta bila tako predsednica države kot predsednik vlade, kar je bila po mnenju avtorja dokončna simbolna potrditev slovenske politične schizofrenije, ocenjuje, da je bil to nespreten poskus premoščanja ideološkega prepada.
1: Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13. uri in 30 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Kulturno-politično praznovanje v sklopu kulturnega tandema. V Svinči vasi v občini Štalenska gora stojijo zdaj dvojezični krajevni napisi, v ateljeju Nika Šturma pa so na ogled nova dela. S pestrim sporedom so dijakinje in dijaki slovenske gimnazije pod geslom Dobrodan Celovec poskrbeli za vidno, slišno in doživeto dvojezičnost sredi mesta. V Rikari vasi je to leto spet potekal tradicionalni ribiški piknik.

Predsednik podjunskega ribiškega kluba. V nizu srečanja na vrhu sta Sašo Avsenik in Petra Grilic govorila o glasbeni tradiciji in sodobnosti, uspehu in bolezni ter o vprašanjih manjšin in skupni materinščini. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:30 na mreži ORF 2. Oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Ob Polos mich so spitna wirst, die aktuelle Information aus slowenskem Jeziku pri Mikrofonu je Luka Ulip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Zakon o narodnih skupnosti bodo vzdignili v ustavni rang. To je včeraj sklenila vladna koalicija skupaj zelenimi. Trenutni zakon o narodnih skupnosti naj bi se reformiral in zaščitil ustavi. Ob tem je državnozborska poslanka zelenih Olga Voglava poudarila, da naj bi novela bila sprejeta na seji državnega zbora 10. julija. V sklopu te novele se bo tudi reformiralo dvojezično sodstvo. V središču načrta je združevanje okrajnih sodišč na Koroškem ter vzpostavitev dvojezičnih kompetenčnih centrov na sodnih lokacijah v Celovcu in Velikovcu. Poleg tega se naj bi ustanovil forum narodnih skupnosti. Dosedanje poročilo o podporah pa se bo razširil letno poročilo o narodnih skupnostih. Včeraj so v Celovcu s praznovanjem pred nekdanjo rojstno hišo obeležili 100. obletnico rojstva pesnice Ingeborg Bachmann. Njen brat Heinz Bachmann je v čustvenem govoru poudaril moč njenega jezika. Obletnici sovpada s dnevi nemške literature, ki so poimenovani po pesnici Ingeborg Bachmann. Pri teh ima po včerajšnji razpravi žirije za nagrado dobre možnosti madžarska avtorica Kinga Todd. Manj možnosti pa ostaja za v Rusiji rojeni Slati Rošal, ki je po svojem branju zapustila prostor. Da konec tena bodo temperature dosegle do 38 stopinj Celzija v senci. To predvsem obremeni starejše in kronično bolne ljudi. Primarij Hans Peter Gröchenik iz bolnišnice usmiljenih bratov v Šentvidu ob Glini opozarja, da telo ob takih temperaturah rabi veliko tekočine, brez te namreč grozijo hude težave s krvnim obtokom. Tudi v višjih legah gonikom grozijo tveganja zaradi pomankanja tekočine ali pregrevanja. Koroški prijatelji narave zato pozivajo gornike na načrtovanje gorskih tur prilagodijo temperaturam. In zaradi visokih temperatur trenutno na avstrijskih šolah poteka razprava o prostih urah zaradi vročine. Izobraževalne direkcije opozarjajo, da za to trenutno ni pravne podlage. Šole same odločajo, kako ravnajo ob visokih temperaturah. Predsednik učiteljskega sindikata ARGE Paul Kimperga meni, da bi morale biti šole bolje pripravljene na podnebne spremembe.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF še naprej je promet ustavljen na A2 južni avtocesti v smeri Italije pri Velikovcu zahod, je tovornjak sprožil. Višinsko kontrolo v predoru Kojca gegend tunel izognete se lahko preko zvezne ceste B70 in malo povečan je jutrani promet na mestnih upadnicah, sploh v Celovcu. Ostanite previdni in potrpežljivi, srečno in varno vožnjo.

0: Ob seit mich in 40 minut, bomo slišali jutranje misli. Nekdanji glavni urednik crkvenega lista Nedelja Hanzi Tomažič je ves ta teden z nami delil doživetja na skupinskem romanju v Asisi. Danes zaključuje z rezimejem udeležencev.
1: Pobudnica je dobra beseda, ker sem po mojem bila, razen mojega moža, edina, ki še nisem bila v Asisi in to kot veroučiteljica, 60 let stara, sem res rekla, moja želja je, da grem čim prej enkrat v Asisi in da sem pa smela iti z to skupino, z našo skupino spiritogov, to je pa taka milost.
2: Asisi, sveti Frančišek, sveta Klara, 4 dni v juniju, Micka, Monika, Dorica, Roland, Judith, Hanze, Nadja in jaz. Spirit to go. 8 prijateljic in prijateljev na poti. 8 rezimejev. Skozi vso zimo sem zaradi močnega prehlada za nič slišal. Težko sem včasih sledil pogovorom. Te 4 dni v Asisiju so mi pokazali, kaka milost je, da slišimo, da znamo poslušati, da znamo prisluhniti govorici narave, prisluhniti ljudem, ki jih srečavamo, prisluhniti znamenjem nebeškosti, prisluhniti sušlanju nevidnega.
3: Ne potujem pogosto v skupini, kajti si rada sama določim tempo in izberem svojo pot. Ampak z našo skupino sem se imela zelo fajn. Bilo je dosti smeha in veselja, imeli smo globoke in zanimive pogovore in ko smo skupaj peli, sem čutila posebno povezanost z vsemi.
4: Mi smo čudovita skupina prijateljev in prijateljic. Ta kraj pa nas še veliko bolj poveže. Čeprav da se že desetletja poznamo in smo si res prijatelji, ampak ta povezanost se pa tu še veliko bolj čuti. Čuti se v naši skupni molitvi, v našem skupnem razmišljanju, v skupnem prepevanju, tudi pri skupnem obedu in imamo občutek, da smo še veliko bolj zrasli skupaj.
5: Ker se pa vse lih prvič režamo skupaj in smo več ali manj tož 24 ur skupaj, je to nekaj, kar me tudi obdaja za eno totalno globoko hvaležnostjo, da je dinamika v eni skupini lahko ta lepa in da se sam vedno spet srca še odpirajo, pa še odpirajo, pa s tem tudi žarimo, da druge ob nas jim odpiramo.
1: Ker je dostop te skupine res kot neko romanje, pa ne, da greš tukaj sem na dopust, kaj tle potem imamo različne facete, vidike, kaj tle delamo, ne? A pojemo, a molimo, a meditiramo, a kaj si skup zberemo, kakšno gostilno bomo šli, kje se bomo srečali, a bomo zjutraj molili hvalnice, zvečer večernice. To z nobeno drugo skupino ne uspe.
6: Wir sind eine sehr homogene Gruppe und ich denke, die Gemeinschaft wächst bei uns einfach im gemeinsamen Gebet, oft auch in der gemeinsamen Stille. Wenn wir gemeinsam singen, da spüre ich sehr stark, dass wir voll harmonieren, dass da so ein Klang ist, das finde ich beim Singen im Chor nicht.
7: Also wir haben erlebt, dass wir als Gemeinschaft wirken, in erster Linie natürlich oder offensichtlich oder hörbar durchs gemeinsame Singen, aber auch durch unser Lachen, durch unser Miteinander unterwegs sein. Ich erlebe es als ein Riesengeschenk, ohne Druck etwas machen zu müssen und in unserer Verschiedenheit da so gemeinsam.
8: Skupino ide na ta kraj eno veliko darilo, kajti skupna duhovnost je temelj, ko potem še enkrat globlje lahko črpaš in si izmenjaš življenjske izkušnje in s tem tudi spet okrepčaš svoj notranji vrč za vsak dan doma.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: 8:50 je in danes sme malo poklepetati s Tankom Sadjakom. Pozdravljen, dobro jutro.
4: Lepo dobro jutro, dragi Miran, pozdravljen. Pa tudi lepo zdrav na vse poslušalce.
3: Te dr nisem zbudil, si že po koncu.
4: Si, oške, sem že en cajtgr, pa ne vem, kaj je z mojem glasu. Je pač tak, da sem preveč zravn kričal za pri nogometu, veš.
3: Ja, to pa betno, ja. Ali pa pev kje na kakem žegnanju.
4: Ti, ne vem, kaj je bilo. Na vsak način, no, vzemo, kakor je. Ti, plavo nebo, sonce sije, imamo 22 stopinj, ali so res čudovito jutro.
3: To je že zdaj kar precej toplo, ali 22 stopinj.
4: Ja, če misliš. Ampak, no, je še kar frišno, zeleno, no, kakor ja, mislim, če se čez dan tak zagreje, potem tem na travniku že tak malo sive, bolj suho grativa, no, ampak je še fajn zeleno. Zdaj,
3: še dobro, da smo malo nepadavine dobili, pomisli, če teh ne bi bilo in zdaj ta vročina in suša, potem bi pa kar ampak, vse rjavo bilo spet. Ali?
4: Ja. Pri nas samo borš preliva, ta veš kaj. Je, pri nas ni bilo toliko dežja, bolj pa padavin, kot drugod, ki je, ja veš. Tega včasih se res mislim, da moj tehelta čuzunaj ne funkcionira, da smal kaže.
3: Da spuša.
4: Pravi, kot, ne, a veš kak je, smišno, da ne dobimo toliko padavin, kot pa spolaj pri Dravi, bolj pa na Velikovec, tam imajo veliko več padavin.
3: Zanimivo.
4: Ampak na one kraj smo pa zopet srečni, da ni takšen ur. Prej ono na delo smo že imeli točo, ampak grta klovasnica podivno je precej za delo in mi strpno visi pa, no ja, pri bučah pa pri murkah se vidi z malo ane lukne, ampak drugače ni bilo tako hudo.
3: Ta konec tedna bo pa še, se bo še otoplilo, a tebe osebno kaj matra, kako pa se ti zaščitiš pred tako vročino?
4: Jaz sem že pravzaprav vročine, nisem navajen. Sem pač bolj v hiši, bolj pa v kleti, bolj pa na vsak način v sence. No. A veš, in če imaš okrog hiše tudi še malo sence, se tudi laže nekje skriješ, bolj pa da kaj delaš pod kakšnem drevesu. Ampak drugač šalusine dol in potem imaš pa v hiši tudi malo bolj fajn zrak, bolj pa temperaturo.
3: Znajti se moš, ali?
4: Ja, no, če imaš to možnost. Je pač prečasih smo imeli tisto klimo in lago in tam sem bil pa navarno prehlejen.
3: Tiste pa spet nevarno, jaz se recimo sploh ne prenesem klimatske naprave, tiste pa spet lahko slabo učinkuje.
4: Je, ali v avto, bolj pa prej včasih še, ko smo bili v pisarni, jaz so tam sem jih pa navadno basil.
3: Ja,
4: veš, za enega je prehladno, za onega je pretoplo.
3: Lih tak je.
4: In sred bo pot najti, je pač težko. No.
3: Ja. Danes imate eno zanimivo prireditev še v Šenhilu, si rekel?
4: Sem tudi radoveden, zemljokrast, kino na terasi, ali so še tudi nisem kdaj doživel v Šmehelu. Bo sigurno fajn. Mal nekaj sem že od vaše odaje slišal včeraj, tako da bo vredan kar fajn stvar.
3: To se pravi, to je film, v katerem igra tudi Lara Maria Vovk.
4: Ja,
3: ne,
4: ja genau, ja. Also, kar sem tako zdravim tobi, vse gre za žito, pšenico in tak naprej. Kar, je pač, ja, se pustim presenetiti. Seveda ima tudi Vokson Akademija, no, tudi 19.30, ampak ne moreš biti povsod in mislim, akademija je zelo, zelo interesantna, saj je tudi naša moja nečakinja, Anja Smolnik izhaja iz te šole in ima lepe uspehe. Tako da je tudi, a veš kaj, pač pri nas je res vedno nekaj, ampak se bomo že odločila, mogoče še dvakrat. Na dva kraja moram, tako malo tukaj, malo pa tam, bom videl. No.
3: Mogoče pa se mal razdelite, eni grejo tja, eni pa tja, ne, da bo posobnost.
4: Ušmijo bom na vsak način šel in potem kasneje pa še malo vplivrk.
3: Uživaj, hvala lepa,
4: ja,
3: fajn se ime, lep vikend.
4: Tebi tudi in vsem poslušalcem. Adio, srečno.
3: Adio.

8 minut, kaže ta urina kazalca, naš spored nadaljujemo s pogledom na vremensko sliko. Nad večjim delom Evrope je še vedno območje visokega zračnega tlaka s središčem na srednjo Evropo. Na Koroškem bo danes večino časa sijalo sonce, z modrega neba le zelo majhna bo verjetnost padavin ali neviht. Zelo vroče bo, temperature bodo dosegle 30 do 35 stopin. Občasno bo pihal rahel vzhodnik. Jutri bo še bolj vroče, soncem bodo temperature narasle na 31 do 37 stopin, celo na 2000 metrih bo imelo 20 stopin. Pihal bo rahel veter in ostalo naj bi suho. V nedeljo bo sončno in še naprej zelo vroče s temperaturami do 37, ponekod celo 38 stopin. Kopasti oblaki se bodo pojavili šele proti večer, pihal bo rahel južni veter. Na Štajerskem bo danes pretežno sončno, popoldne bodo tu in tam nastali posamezni oblaki. Zelo vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 31 do 36 stopin, pihal pa bo rahel veter. Jutri in v nedeljo bo na Štajerskem sončno in še bolj vroče, toplomer bo zlezel ponekod tudi na 37 stopin. V Sloveniji bo danes in jutri sončno ter postopno vse bolj vroče. Ja, hica je, ampak veliko je tudi v glavi, zato bomo z naslednjim komadom malo prelisičili naše možgane.

Danes je petek 26. juni ali rožnik, to je 177. dan v letu 2026, godujeta danes Janez in Pavel. Pregovora o vremenu se danes glasita rožnika, mrzlo deževanje, slabo za vino in panje. In kakor vreme rožnika mini, tako se grudna ponovi. Luna je trenutno v Škorpionu, to je danes dober dan za tekmovanja, za poslovne zadeve, za naporno delo in hujšanje. Manj dober pa naj bi bil za prepir, za zapravljanje in nenadna potovanja. Danes je svetovni dan Združenih narodov, mednarodni dan boja proti zlorabi mamil, dan odpuščanja in svetovni dan kozmetike in lepotne nege. 57. rojstni dan ima danes nekdanji italijanski profesor nogometne obrambe Paolo Maldini in 33. rojstni dan pa praznuje danes glasbenica Adriana Grande, ki nam bo zdaj zapela skupaj z Lady Gaga.

0: Slovenski spored URF.
1: Moj radio, glasba za nas.
0: Mednarodna glasba od danes. Od včeraj. In seveda slovenska.
2: Kot so ti male roke, ki jih ne poznam. Odkud vse ti besede iz nave do od stran.
3: Slovenski spored ORF za dušo in uho.

0: Mordiani sobilito odaj dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Kolega Luka Olip pa nas bo sedaj seznanil z aktualnim dogajanjem pri nas in na okoli ura je 8 in skoraj 30 minut.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Novela zakona o narodnih skupnostih, ki jo je včeraj obravnaval odbor za ustavno vprašanje v državnem zboru, po oceni državnozborske poslanke in govornice zelenih za narodne skupnosti Olge Voglauer pomeni pomemben korak naprej, vendar še ne zaključuje reforme manjšinskega prava. Z novimi določbami o dvojezičnem sodstvu na Koroškem se uresničuje dolgoletne zahteve in dosegajo pomembne izboljšave, je v tiskovni izjavi včeraj poudarila Voglauer in navedla, da je sprejetje novele predvideno na seji parlamenta 10. julija. Odprta po njenem mnenju ostajajo vprašanja medijske podpore, izobraževanja ter varstva in oskrbe otrok. Na konec tedna bodo temperature dosegle do 38 stopinj Celzija v senci. To predvsem obremeni starejše in kronično bolne ljudi. Primari Hans-Peter Gröchenik iz bolnišnice usmiljenih bratov v Šentvidu ob Glini opozarja, da telo ob takih temperaturah rabi veliko tekočine, brez te namreč grozijo hude težave s krvnim obtokom. Tudi v višjih legah gornikom grozijo tveganja zaradi pomankanja tekočine ali pregrevanja. Koroški prijatelji narave zato pozivajo gornike na načrtovanje gorskih tur, prilagodijo temperaturam in zaradi visokih temperatur trenutno na avstrijskih šolah poteka razprava o prostih urah zaradi vročine. Izobraževalne direkcije opozarjajo, da za to trenutno ni pravne podlage. Šole same odločajo, kako ravnajo ob visokih temperaturah. Predsednik učiteljskega sindikata ARGE Paul Kimberga meni, da bi morale biti šole bolje pripravljene na podnebne spremembe. K športu. Na svetovnem prvenstvu v nogometu si je Ekvador z zmago 2-1 nad Nemčijo zagotovil vodstvo, Nemčija pa je že prej postala zmagovalka skupine. Slonokoščena obala je zmago 2-0 nad Kuarakom prav tako napredovala. Japonska in Švedska sta z remijem 1-1 napredovali v naslednji krog, Nizozemska si je zmago 3-1 nad Tunizijo zagotovila prvo mesto v skupini. Avstralija je za napredovanje zadostoval remi 0-0 proti Paragvaju. Turčija, ki je že izpadla, je zmagala 3-2 proti gostiteljem ZDA.
0: Varno na pod slovenskim sporedom. ORF A2 južna avtocesta je spet normalno prevozna. Pri Velikovcu zahod je bil tovornjak v smeri Italije sprožil višinsko kontrolo, zdaj promet na avtocesti teče spet brez ovir, srečno in varno vožnjo.

0: V okviru 50 dnevov literature v nemškem jeziku in bran za nagrado Ingeborg Bachmann je svoja vrata odprla tudi kulturna hiša Kulturhof Keller v Beljaku. Tam so za ta konec tedna pripravili dneve Ingeborg Bachmann v Beljaku z ogledom bran v živo in pestrim okvirnim sporedom. Danes večer bo spored močno koroško-slovensko obarvan, saj ga bo oblikovalo kar več naših južnokoroških umetnikov. Pod geslom Glasba, ples, literatura bosta ob 6 in ob 7:30 zvečer na sporedu 2 performansa, kjer se bodo prepletale 3 umetniške panoge, nam je razložila soustvarjavka Ana Grilc.
1: Danes bomo predstavili 2 performansa. Jaz sem v ekipi s Tončom Fajnigem in za Sonjo in mi smo se zelo kolektivno lotili tega dela in smo najprej diskutirali strategijo, kako bomo zasnovali material in smo se igrali z idejo fokusa, pač destrukcije v bistvu. In na to smo improvizirali in nastal je nekako telik žabe. Ker smo pač zelo mednarodna ekipa, tudi Sonja govori po poljsko, Tonč pa je slovensko-nemško in naš skupni jezik je pa angleščina, ampak beseda žaba je tako v poljščini, kot tudi v slovenščini žaba. In zato smo se ukvarjali z raznimi konteksti, v katerih nastopajo žabe, to so naprimer pravljice ali tudi biologija, kemija in seveda ljudske pesmi itd. In na to je nastala neka zgodba, ki jo pripovedujemo z sredstvi glasbe, plesa in besede in ki sledi žabi, ki postane človek in na to se mora nekako tudi ukvarjati s tem, kaj človeška družba naredi z njenimi otrokci. Torej je malo makaber, je tudi luštno in mislim, da bo ljudi zabavalo in bo tudi odprlo eno ali drugo vprašanje.
0: Ali so v sklopu tega procesa nastala tudi nova besedila, nove pesmi, novi plesi, kako je to?
1: Ves material, ki ga bomo danes večer predstavili, je nov, torej to je čisto avtorski projekt, ki smo ga tudi zelo kolektivno izdelali, torej besedilo, ki ga bom jaz brala in s katerim bom stopila v dialog z drugima panogama, je čisto nov in je tudi večjezični, torej mešam slovenščino na reč, je nemščino in tudi angleščino. In tudi ples, ki ga bo Sonja plesala, je na eni strani fiksiran in koreografijo smo izdelali, na drugi strani je pa tudi malo improviziran, ker si hočemo pač tudi pustiti ta prostor odprtega, da reagiramo na naše okolje, na publiko, na enega drugega. In tudi Tonč je zelo fleksibilno glasbi, torej fiksirali smo neke scene, neke slike, s katerimi hočemo delati, ampak on je zelo reaktiven na naše impulze, torej na Sonjin gib, na mojo besedo in mislim, da je cela performance v bistvu pogovor, kajti nastane v momentu in nastane iz naših prispevkov.
0: Pravi Ana Grilc o drevišnji prireditvi v okviru dnevov Ingeborg Bachmann v Beljaku. Več o tem po glasbi.

0: Šest umetnikov in umetnic bo danes večer oblikovalo poseben kulturni večer na vrtu hiše Kulturhof Keller v Beljaku v okviru dnevov Ingeborg Bachmann v Beljaku. V nastajanju programa so se umetniki razdelili na dve skupini in izdelali dva večpanožna performansa. V enem sodeluje tudi violinistka in besedna ustvarjavka Lena Kulta.
1: Ja, naš performans bo tak na temo svoboda, Freiheit, Freiheit, in se ukvarja tak z strukturami, z stvarmi, ki se jih mi naučimo in ki jih prevzamemo in kaj prevzamemo in za kaj prevzamemo. In ja, Nikola dela glasbo, Gregor in jaz pa performance in jaz tudi besedilo in Gregor tudi besedilo. In mislim, da je tak, kak bi opisala, filozofsko abstraktna, ampak tudi smešen performance.
0: Kako pa ste vadili, kako je nastal ta program, ta koncept?
1: Ja, na začetku, ko smo se prvič srečali, seveda ni bilo nobenih omejitev ali pravil ali kakšne teme, tako da se moraš soočati s tem, o čem sploh narediš. Tri osebe, ki še nikoli niso sodelovale umetniško v tem smislu. In ja, pa smo malo iskali, kaj so naše teme, kje se mogoče srečamo tematsko, kje se lahko vidimo. In potem smo tudi deloma zase malo iskali, tak Gregor v gibu, jaz v besedilu, Nikolaj v glasbi in potem tudi improvizacije. Pa smo naredili eno uro improvizacije in smo sam šli, kar pride, in to posneli. In tle je bilo potem že toliko materiala. To je bilo res, nisem s tem računala, da v eni uri tak naberš. Je dejansko zelo dobra ideja, to mora snemati, pa la la la, in potem imaš veliki idej. In potem smo začeli piliti in sestavljati in pol graditi. Tak kos za kosom sestavljaš.
0: Tako Lena Kolter, za večjezični performance so pridobili tudi pianista Tonča Fajnika, ki omenja posebnost ambienta v Beljaku, kamor so namestili umetniški spored. Pojem Kulturhof Keller mogoče malo zavaja, seveda prireditev ne bo v kleti, temveč zunaj na prostem, na lepem vrtu.
2: Ja, spredaj, pred tem hramom, tako rekoč, je tudi en vrt, to je zelo lep vrt, en del, ki ga jaz tudi nisem poznal, ampak je fajn ambient in to smo si včeraj ogledali, ker smo seveda mogli malo ogledati si, kje bomo stali, kje bomo plesali oziroma kje bo publika in tako naprej, da peč se seznaniš z ambientom, ker ja, je boljš, če imaš to prej peč, da si vzameš čas in mislim, da bo pol že kar ob šestih je prva predstava in ob pol osmih ta druga, tako da upam, da ne bo več tako zelo vroče, ampak ja, mi smo včeraj bili tam peč in smo vse si ogledali in pripravili in smo tudi pripravljeni, tako da ja, se veselim.
0: Kaj bi sam rekel, kaj je posebnega na tem, zakaj naj bi si prišli to ogledati?
2: Ja, če smo zdaj tle na slovenskem sporedu ORF-a, pol bom rekel, ker smo štiri koroški Slovenci zraven, oziroma dve koroški Slovenki in dva koroška Slovenca. To se pravi, Lena Koltar je zraven, Ana Grilc, Nikolaj, Efendi pa jaz. In je že zaradi tega zelo fajn vse, tudi dvojezične ali pa trojezični sta tudi predstavi, tako da bo res, kaj pa ne še rečem, pridite mimo, no.
0: Danes ob 18. uri se bo začela prireditev v sklopu dnevov Ingeborg Bachmann v Beljaku in to z močnim koroško-slovenskim umetniškim pridihom, kakor smo slišali.

0: kaj dolg čas. Slovenski spored ORF in tudi tvoj dan bo zanimiv.
1: Zame, zate, za nas.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

0: radi zapeli tudi vi? Sami, v družini ali s prijatelji?
1: Pa se ne spomnite besedila ali melodije?
0: Vene slovenskih, tam boste našli vse vaše pesmi.
1: Ljudske, ljubezenske, domovinske, duhovne, otroške, vinske in še veliko več.
0: Besedila v pisni in recitirani obliki ter melodije, kot posnetek za poslušanje in kot notni zapis.
1: Vse to na mobilni aplikaciji Venec slovenskih
0: ali na spletni strani venec.slovenskih.at.
1: Venec slovenskih. Najobsežnejša slovenska spletna pesmarica.
0: Vedno pri roki.

0: Dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

Ura je skoraj 10 in s tem je tudi oddaja Dobro jutro, v petek 26. junija končana. Miran Kelih, se vam prav lepo zahvaljujem, da ste tudi danes sledili jutranjemu programu slovenskega sporeda ORF in vas vabim k poslušanju naših vsebin, naših oddaj še naprej in sicer pa lep konec tedna. Uživajte in fajn se imejte, srečno.

Kar nekaj pesmi, tako ali drugače, opeva oči in tudi tale pesem je to uspešno uredila. Z vami je Radio Agora. V nadaljevanju pa bomo napeli oči, ušesa in vsa druga potrebna čutila za zajem informacij. Namreč čez par minut sledi aktualni politični komentar, ki ga je pripravil politolog dr. Boris Jesih. Po dveh pesmih.

0: Agora, obzorja.
1: Vsak konec meseca se nam na radiu Agora pridruži politolog dr. Boris Jesih, ki pripravi komentar političnega dogajanja v Sloveniji. Boris, dobar dan, dobrodošel, beseda je tvoja.
2: Dobar dan. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Agora. Vročina jim je pritisnila in že tako ali tako z različnimi dogodki zaznamovan mesec juni še dodatno obremenila. V začetku meseca smo dobili 16. vlado v samostojni Sloveniji in četrto, ki jo vodi politik, ki dodobra zaznamoval celotno obdobje samostojne slovenske države, Janez Janša. Vlada je sestavljena iz treh strank, poleg Janševe stranke so v njej še krščanski demokrati skupaj z ljudsko stranko ter stranko predsednika državnega sveta Lotriča, tako imenovani Trojček, ter Logarjevi demokrati. Koalicijo uradno podpira opozicijska stranka Resnica, ki jo vodi predsednik državnega zbora Stevanovič. V resnici pa je slednja verjetno najbolj zanesljiv koalicijski partner, saj bolj goreče kot vladne stranke podpira vso njihovo politiko in predloge. Razumljivo je, da je opozicija dojela, da je Resnica najšibkejši člen v Janševi koaliciji in jo temu primerno tudi obravnava. Sama sestava vlade je presenečenje ali pa tudi ne. Po eni strani je Janša pustil kar nekaj preverjenih kadrov v parlamentu, kar kaže, da se bo večji del političnih bojev odvijal prav tam. Po drugi strani pa je na ključna ministrstva postavil zveste in preverjene kadre. Vsekakor je kar nekoliko presenečenje imenovanje notranjega ministra v osebi Janševega odvetnika Matoza. Nekoliko manj pa imenovanje finančnega ministra Šircla, ki je to funkcijo že opravljal. Od vladne ekipe omenimo še ministrico za Slovence po svetu, Suzano Lep Šimenko, ki je v preteklem obdobju vodila Državno zborsko komisijo za Slovence za mejstvo in po svetu. Nekoliko preseneča tudi imenovanje državne sekretarke na uradu, to je postala Helena Jaklič, ki je bila v zadnji Janševi vladi prav ministrica na tem uradu. Kakorkoli že, za razliko od nekaterih ministrov preteklosti, ki so odkrili, da Slovenci živijo tudi v zamejstvu in po svetu, šele po prevzemu funkcije in potem vehementno urejali to ali ono, predvsem v lastnem interesu, zasedba urada zagotavlja kontinuiteto v odnosu Republike Slovenije do slovenstva v zamejstvu in po svetu. Je pa Janša iz naftalina potegnil še nekatere preverjene kadre. Tako je za vodjo državnega funkcije in potem vehementno urejali to ali ono, predvsem v lastnem interesu, zasedba urada zagotavlja kontinuiteto v odnosu Republike Slovenije do slovenstva za mejstvo in po svetu. Je pa Janša iz naftalina potegnil še nekatere preverjene kadre. Tako je za vodjo državnega odbora

vrsto menjav v različnih državnih inštitucijah in delo v gospodarstvo, ki ga obvladuje. Resnici na ljubo to počnejo tudi leve vlade. Janša je opoziciji ponudil podpis sporazuma za partnerstvo za razvoj po zgledu iz mandata 2004-2008, ko sta k temu pristopili Pahorjevi socialni demokrati in Jelinčičeva nacionalna stranka. Medtem ko sta Levica in Svoboda to takoj zavrnili, so socialni demokrati nekoliko oklevali, a na koncu tudi oni zavrnili ponujeno sodelovanje. Vsekakor je šlo z Janševe strani za ponudbo, pri kateri ni mogel izgubiti. Zavrnitev lahko razlaga kot dokaz, da niso pripravljeni delati za dobro Slovenije. Po drugi strani pa bi lahko ob podpisu katerekoli opozicijske stranke dejal, da je pripravljena sodelovanje čez politični pol. Resnica se še ni odločila, vendar to niti ni pomembno. Saj bo za ohranitev položaja storila vse, kar bo od nje zahtevano. Je pa res, da za to početje vedno bolj stavlja račun. Navedimo samo primer. Njena poslanka Korenova, sicer lastnica manjše veterinarske ambulante, je vložila zakon, seveda po hitrem postopku, ki bi se sedanji sistem veterinarskega varstva popolnoma porušil, bil bi pa pisan na kožo predvsem takim, kot je ona sama. Stranke imajo sicer velike težave s poslancem Mijičem, ki kot lastnik podjetja dolguje državi nekaj 10.000 evrov, prav tako pa delavcem za neizplačene plače. Policija ga preiskuje zaradi ponarejanja, saj naj bi delavce odjavil brez njihove vednosti in s ponarejenimi podpisi. Pustimo se organom pregona, da opravijo svoje delo. Bolj moti nekritično podpiranje stranke svojemu poslancu. Predsednik državnega zbora in predsednik stranke je celo dejal, da bo neizplačene obveznosti pokril iz lastnih prihrankov. Kot da bi s tem njegov poslanec postal opran vsake krivde. Pravni državi stvari seveda niso tako enostavne. Kavelj je v tem, da če poslanec odstopi prej kot 6 mesecih, je potrebno razpisati nadomestne volitve, ki pa bi jih resnica težko dobila in bi tako zagotovo izgubila poslanca. Nova vlada je že prvi dan s pročelja vladne palače umaknila palestinsko zastavo. Po nekaterih razlagah naj bi se ta zastava snela kar sama, saj tega ni naročil nihče. Zastavo je sicer potem za en teden izobesila predsednica republike na predsedniško palačo. Nedolgo zatem je sledil predlog resnice, ki bi zakonom prepovedal izobešanje zastav, ki niso simboli naše države. Kaže, da resnica res vse bolj opravlja umazano delo za koalicijo. Tako zunanji minister kot predsednik vlade sta medtem spostavila stike s svojimi izraelskimi kolegi. Slovenska javnost pa še vedno ne ve, kakšni kolikšni meri so bile izraelske paradržavne obveščevalne službe vpletene v volitve v Sloveniji. Dvomimo, da bosta to razkrili tako opozicijska kot vladna komisija, preiskovalna komisija v državnem zboru na to temo. Javnost še vedno razburja sprememba pristojnosti preiskovalnih komisij, za katere civilna družba s pomočjo opozicije zbira podpise za referendum. Morda se pa premalo zavedajo, da bi bilo veliko enostavneje vložiti pobudo na ustavno sodišče, ki je pristojno za oceno te materije. Se težko verjamemo, da bi ljudem znali razložiti, zakaj je prav referendum za spremembo pristojnice preiskovalne komisije. Na ustavno sodišče bo verjetno romal tudi zakon o lokalnih volitvah, s katerim je bila odzeta že pred 22 leti pridobljena volilna pravica državljanov tretjih držav na občinskih volitvah. Njih malo, ki trdijo, da je to eden od ukrepov v seriji, ki bi lahko privedli do poraza ljubljanskega župana Jankoviča na jesenskih volitvah. Pa kljub temu gre za sporen zakon, se ukinja že pridobljene pravice. Da je predvsem ideološka tema, kaže tudi dejstvo, da je približno 100.000 prebivalcev Slovenije

ki so do sedaj imeli to pravico, uporabljal le manjši del. Aktualni minister za šolstvo in znanost pa je celo izjavil, da je njegova žena, čeprav je tajka, sploh ne čuti potrebe po tem, da bi imela volilno pravico. Vsak si o tem lahko ustvari svoje mnenje.

Ja, Triglav, Novi dom, Slovenija, naš dom. Prvi mesec nove vlade nedvomno kaže, da se je ta temeljito lotila preobrazbe Slovenije po svoji meri. Tudi z restitucijo nekaterih rešitev iz preteklosti. Tako je ponovno ustanovila muzej slovenske osamosvojitve, ki ga je prejšnja vlada združila z muzejem novejše zgodovine. Smo pa te dni obeležili 35-letnico slovenske države. A se je zapletlo že pri pripravi programa. Ponavadi je bilo tako, da je na tej proslavi kot govornik nastopil predsednik oziroma predsednica države, na jesenski proslavi pa predsednik vlade. Tokrat si je predsednik vlade zaželel, da bi bil govornik tudi on. Tako smo poslušali dve različni interpretaciji o Sloveniji iz ust dveh najvišjih predstavnikov države. Še prej pa so organizatori nekoliko pobalinsko posegli v udeležbo praporščakov, saj so predpisali, da so dovoljene le prapori z državnim grbom. Tako bi iz države izključili borčevske organizacije, ki imajo na vrhu prapora zvezdo, in tudi prapor društva Tiger, ki ima pa tam lipov list. Po protestih, tudi strani predsednice, je vlada sicer spremenila odločitev in se izgovarjala, da je mogoče prišlo do slabe komunikacije, a slab občutek kljub temu ostaja. Novo je bilo tudi prizorišče proslave, kot je njen vsebinski del, ki kaže razdeljene poglede na preteklost, sedanjost in prihodnost Slovenije. Predsednica republike je, moramo priznati, zelo državotvornem govoru poudarila pomen medsebojnega spoštovanja, spoštovanja človekovih pravic, institucij pravne države in povezovanja, kot tudi ohranjanje institucij, kot je javna RTV, ter pomena civilne družbe. Zaradi slednjega je med govorom bila večkrat prekinjena žvižgi. Predsednik vlade pa je govoril o enotnosti, o preteklosti in položaju Slovenije danes, ki se po njegovem od njegove predzadnje vlade ni bistveno spremenil oziroma poboljšal, za kar je požel večkratni aplavz, resnici na ljubo tudi kakšen žvižg. Težko se znebimo občutka, da so bili žvižgi in aplavzi usmerjeni, kot studio kakšne zabavne oddaje. Mogoče dodajemo še to, ne? Predsednica republike je institucija. Ti, ki so žvižgali, se imajo za domoljube, ampak domoljubi ne žvižgajo svoji državi. Mogoče se bojo kdaj zamislili tudi o tem. Nekatere reakcije z vladne strani kažejo, da se tudi oni zavedajo, da to ni bilo najbolj primerno. Če je kaj, je državna proslava pokazala, da Janšev mandat nikakor ne bo dolgo časa, temveč bo buren in smerjen preobrazbo Slovenije. Ali se tega zaveda tudi opozicija, je težko reči. Bi bilo pa to dobro, tako za njo, kot za prihodnost Slovenije. Saj je Slovenija edina država, ki jo imamo, in za dobro nas, vseh se bomo morali naučiti živeti skupaj, ali pa vsaj drug ob drugem, ne glede na razlike, ki med nami obstajajo. Toliko za danes. Mi se pa spet slišimo čez mesec dni. Bodite dobro in pazite nase.

0: Agora, obzorja.
1: Učenke in učenci Slovenske gimnazije v Celovcu so za danes pripravili poseben kulturni dogodek, s katerim želijo med ljudmi povečati prepoznavnost slovenskega jezika. Projekt nosi ime Dobrdan Celovec in ga organizira 7. A razred. Srečanje se odvija na Benediktinskem trgu in sicer še do 13. V programu sodelujejo tudi slovenski ustvarjalci, glasbo prispevata Tomaž Boškin in Nikolaj Efendi, gledališki del pa so ustvarja igralka Lara Volk. Skupaj bodo s petjem in nastopi popestrili dogajanje na trgu. Med dogodkom bodo dijaki predstavili tudi svojo kuharsko knjigo z naslovom Zilska kuharca. V njej so zbrali tradicionalne recepte z območja Zilske doline. Nekatere od teh jedi bodo obiskovalcem pripravljali kar na prizorišču. No, pripravili so tudi posebno zamisel za mimoidoče, ponujajo hiter tečaj slovenščine, poimenovali so ga tečaj slovenščine To Go. Pri tem obiskovalce učijo narečnih izrazov v slovenščini. Dijaki 7. A poudarjajo, da jim je projekt zelo pri srcu, veseli jih, da lahko slovensko kulturo in zgodovino približajo čim širšemu krogu ljudi. Z današnjim dogodkom Dobrdan Celovec tako mladi iz slovenske gimnazije združujejo glasbo, gledališče, kulinariko in jezik na enem mestu. Vse to pa s ciljem, da bi slovenščino predstavili javnosti na živ in dostopen način. Srečanje poteka ta trenutek na Benediktinskem trgu in sicer še vse do 13. ure. Vabljeni!

To je bila Aka Naomi s pesmijo Nočna zver, dober dan z Radia Agora. Nekatere bolezni imajo dolgo zgodovino in sifilisu je zagotovo ne manjka. Kot se izkaže, ta okužba ni ostala ujeta v preteklosti. Bakterija, ki jo povzroča, zna biti izjemno zvita. V telesu se lahko skriva celo nekaj desetletij, preden se prebudi in začne povzročati resno škodo, med drugim tudi možganom in centralnemu živčnemu sistemu. Ker aktualni podatki kažejo, da število primerov sifilisa spet narašča, se je Mojca Delač poglobila v to, kako spolno prenosljiva okužba sčasoma postane nevrološka bolezen. Vabljeni k poslušanju epizode Možganov na dlani čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: V tokratni epizodi Možganov na dlani se potopimo v svet bolezni, o kateri je že skozi zgodovino krožilo kar nekaj zgodb. Kot bomo slišali, nikakor ni ostala ujeta v preteklosti. Za to bolezen je kriva bakterija, ki lahko celo nekaj desetletij brez prevelikih znakov ostane skrita v telesu, potem pa izbruhne in naredi veliko škode tudi centralnemu živčnemu sistemu. Aktualni podatki o številu primerov sifilisa so Mojco Delac spodbudili, da razišče, kako bolezen, ki se začne kot spolno prenosljiva okužba, lahko sčasoma vpliva na možgane. To je oddaja prvega programa Radia Slovenija, ki lahko prisluhnete tudi na Radiu Agora.
2: Možgani na dlani.
3: Neuron pred mikrofon. Pozdravljeni, dragi ljubitelji in ljubiteljice možganov. To je 529. epizoda naših možganskih potovanj, pred mikrofonom pa prvič gostim infektologinjo.
4: Infektologi se ponavadi srečujemo z boleznimi možganov oziroma možganskih ovojnic, ko pride do vnetja, mikroorganizmi ponavadi vnetja naredijo. So pa različne klinične slike, najpogosteje pride do vnetja možganskih ovojnic, ponavadi virusnih, s tem imamo največ v bistvu opravka.
3: To je doktorica Barbara Kokošar-Ulčar, specialistka infektologije, ki je dejavna tudi v ambulanti za spolno prenosljive okužbe. Tu, vidite, pa je tudi pojasnilo, zakaj smo njene možgane povabili pred mikrofon. V Evropi in tudi pri nas namreč znova narašča število primerov sifilisa. In če se spomnite kakšnih pripovedovanj in zgodb iz preteklosti, lahko bolezen prizadene tudi možgane.
4: Ja, to je dobra trditev. Sifilis ni samo bolezen preteklosti, žal, ampak ga je tudi dan danes vedno več. Sploh, če gledamo epidemiološke podatke, je v bistvu sifilisa iz leta v leto več, se ta incidenca, kot temu pravimo, povečuje. In temu primerno vidimo tudi kakšen primer nevrosifilisa. To je pa takrat, ko sama bakterija, to je ta treponema pallidum, napade možgane.
3: Kakšna je ta bakterija?
4: To je ena zelo zanimiva bakterija, ki je taka spiralasta. Ima tako zanimivo lastnost, da se rada izogiba našemu imunskemu sistemu. In naš imunski sistem jo sicer prepozna do neke mere, ampak jo pa ne more ukrotiti. Ukroti jo šele po nekem obdobju in potem spi, zelo, zelo dolgo lahko spi v našem telesu.
3: To pomeni ne samo nekaj mesecev, ampak kar nekaj let.
4: Lahko desetletja spi v našem telesu, nam tudi ne povzroča nekih težav. Če pa jo predolgo pustimo, da spi, pa vseeno naš imunski sistem ves čas jo mora malo kontrolirati. In ker jo kontrolira, s tem dela eno kronično vnetje. In bakterija pride v možgane, kar pri recimo tretjini ljudi pride, pa jo nekak imunski sistem ne more spraviti ven, potem lahko dela tam eno tako kronično vnetje in potem čez desetletje v bistvu lahko pride do velikih težav. S tem so se predvsem srečevali v preteklosti, ko sifilisa v bistvu dolgo časa sploh nismo znali pozdraviti.
3: Pa je sifilis težko prepoznati?
4: Sifilis je v bistvu bakterija, če gremo, kako jo sploh dobimo. Zdaj, sifilis, pač to treponemo, bakterija se ne prenaša po zraku, dobimo jo kar tako z površino. Najpogostej, to je spolno prenosljiva bolezen, torej se prenaša prek spolnih odnosov, tako da v bistvu imamo neke take mikropoškodbe v sluznicah ali pa na koži in če smo v stiku z razjedo, ki ima pač, sifilis, pač to treponemo, bakterija se ne prenaša po zraku, dobimo jo kar tako z površino. Najpogostej, to je spolno prenosljiva bolezen, torej se prenaša prek spolnih odnosov, tako da v bistvu imamo neke take mikropoškodbe v sluznicah ali pa na koži in če smo v stiku z razjedo, ki ima pač človek, s katerim

0: tipična, taka trda razjeda je, ki ustraja lahko nekaj tedno, potem pa sama izgine. Ker naš imunski sistem je vseeno nekako prepozna do določene mere, jo uspe spraviti, a ne, potem ven iz kože, ampak a ne, v tem času ima bakterija že dovolj časa, da se razseje po našemu telesu. A ne. In če imamo pač smolo, a ne, se razseje lahko tudi v možgane.
1: O nevrosifilisu se pogovarjamo z doktorico Barbaro Kokošar-Ulčar. Treponema pallidum je torej tista zagonetna pritajena bakterija, ki lahko desetletja prav potiho čaka, potem pa naredi preglavice.
0: Tako potuhne se, a ne? Z nami se malo skrivalnice igra, a ne? Ona se v bistvu potuhne, v različne organe gre, potem lahko dobimo tudi vročino, lahko dobimo take povečane bezgavke, lahko se nam namejo jetra, lahko pride tudi čez par mesecev v bistvu že do vneti možganskih ovojnic, a ne? To pomeni, da je naš imunski sistem vseeno malo bolj reagiral na njo, a ne? Se pravi, je naredil neko akutno vnetje, a ne? Takrat ponavadi tudi lahko pridejo do nas ljudje, a ne? Z nekimi specifičnimi težavami, a ne? In jo poskušamo, a ne? Zdaj, če je neka zgodovina, če od teh ljudi zvlečemo, da je bil nek nezaščiten spolni stik, a ne? Potem seveda to tudi testiramo, a ne, in če dokažemo, lahko tudi hitro zdravimo in ni nekih posledic, a ne, če je to v taki bolj zgodnji obliki, a ne.
1: Zdravite pa z antibiotiki?
0: Zdravimo v bistvu s penicilinom, a ne, to je najbolj enostavna antibiotik, ti spori antibiotik, ki so ga v 40 letih razvili, še vedno je bakterija občutljiva zanj, kar je zelo dobro, a ne, in ga zelo dobro lahko pozdravimo, a ne, zdaj, če gre na možgane, moramo zdraviti v žilo, zato da pride dovolj antibiotika v same možganske ovojnice oziroma možgane. Če je pa to samo na koži oziroma če smo v tistih zgodnih fazah, ne, pa lahko zdravimo v bistvu v mišico, damo antibiotiki, se počasi sprošča, tako da same hospitalizacije bolj ni potrebna.
1: Ko se ta bakterija poigram, če tako rečem, z našim centralnim živčnim sistemom, kakšna je potem klinična slika? Je to podobno, kot si predstavljamo, da so to glavoboli, je to
0: v bistvu,
1: ravnotežjem?
0: Ja, v bistvu ta, ko smo rekli, ne ta zgodnja okužba, ne se prav znotraj enega leta, dveh, ne, ponavadi pripelje do tega akutnega vnetja, ne, ponavadi so takrat vnete možganske ovojnice, to pomeni meningitis, ne, to so sigurno poslušalci že slišali pri drugih, recimo pri virusu klopnega meningitisa, ne, na podoben način, torej pride do enega glavobola, lahko tudi vročine, slabo nam je, ne, lahko pride do moten vida, lahko tudi bruhanja in to se da lepo pozdraviti z antibiotiki. A ne? Zdaj, če pa ta bakterija malo več časa ostraja v naših možganih, so pa klinične slike malo drugačne. Ta bakterija se lahko naseli tudi v žilah v naših možganov, a ne? In tam v bistvu povzroči vnetje teh notranjih sten žil. In ker se ta vnetje, to vnetje kronično, a ne, pride do zadebelitve teh sten žil in potem se tam lahko nastane strdek, a ne? In če v možganih nastane strdek, vemo, da je pol nek izpad nekega dela možganov, ki ni prekrvavljen, a ne? In potem pride do tako imenovane možganske kapi, a ne? Tako da lahko bolnik s sifilisom, ki ima že nekaj časa nevrosifilis, prezentira tudi za možgansko kapjo. Če se pa to nadaljuje še naprej, ne, če pa ta bakterija spi tudi desetletja, no, da ne, lahko pa okvari v bistvu našo možgansko skorjo, to pride pa potem do propada naših v bistvu živčnih celic in to lahko vpliva na dva nivoje, lahko vpliva na možgansko skorjo, a ne, to se predvsem v preteklosti je bilo tega veliko več, a ne, zdaj to zelo, zelo redko vidimo, da se v bistvu pri mlajših ljudeh pojavi demenca, a ne, in v bistvu neke take vedenske motnje, ki so lahko tudi kot neka psihoza, a ne, zato se tudi psihiatri pač delajo te teste, a ne, sploh pri nekih nepojasnenih, bolj zgodnih oblikah demence, a ne. Lahko pa celo gre na te zadnje snope naše hrbtenjače in tam povzroči, da imamo take zelo hude bolečine, ki nam sevajo po hrbtenici navzdol, ne, take sunke bolečine in pa ko okvari dovolj teh živčnih celic, v bistvu pride potem tudi do moten ravnotežja, tako v preteklosti so opisovali tako čudno hojo, a ne, v bistvu nimajo občutka, sploh ko zamežijo, sploh nimajo občutka, kje imajo noge, kako morajo stopiti, a ne. Napredoval nevrosifilis

0: Je zelo težka bolezen. Ne?
1: Zapomniti si veljam, da je bolezen, če je odkrita dovolj zgodaj, zelo dobro ozdravljiva. Poleg tega, da se dotika prereza infektologije, psihiatrije in nevrologije, pa lahko sem dodamo naprimer še oftalmologijo, pojasnjuje doktorica Kokošar Ulčar, saj lahko pride tudi do prizadetosti očesnih struktur, lahko pa tudi do izgube sluha.
2: Neuro pred mikrofon.
1: Število sifilisa po Evropi in pri nas spet narašča. Barbara Kokošar Ulčar pravi, da so pri nas leta 2024 zabeležili več kot 100 primerov sifilisa, z različnimi oblikami nevrosifilisa pa se na leto srečajo od 3 do 6 krat. To ni bolezen, ki je izginila. Prav tako pa nista izginila strah in stigma.
0: To je en velik problem, ne? Spolno prenosljive okužbe so zgodovinsko gledane bile vedno stigmatizirane. Ne? To ni stvar, ki jo boš, prva stvar, ki boš povedal zdravniku, ko boš prišel z neko težavo k njemu. Ne? Zato je potrebno tudi vzeti, v bistvu mi temu rečemo, dobro spolno anamnezo. Torej, kot zdravnik ne smeš, ne sme ti biti nerodno, ne? Moraš nekako se približati pacientu, da ga tudi te stvari vprašaš. Ne? Ponavadi se to čisto lepo da pogovoriti, ne? Moraš pa pomisliti na to. Ne? Če ne pomisliš, tudi ne boš spraševal. Ne?
1: In ker ima vzrok prenosa te bakterije lahko za posledico tudi nosečnost, dodajamo še to informacijo.
0: Ja, to je v bistvu velik problem, ne? Če nosečnica dobi sifilis med tem, ko je noseča, ker se sama bakterija lahko prenese na plod in dela hude okvare. Ne? Zato se tudi v Sloveniji vse nosečnice testira, v bistvu v prvem trimesečju na sifilis in tudi kasneje, če imajo kakšne nezaščitene spolne odnose z novimi partnerji, ker si želimo to preprečiti. Ne? Če nosečnica takoj, ko zaznamo, v bistvu, da je okužena sifilisom, zdravimo, potem je verjetnost, da bo šlo to na plod in delala okvare ploda veliko manjša, kakor če je nosečnica nezdravljena. Najbolj nevarno je pa, če dobi seveda sifilis ravno med samo nosečnostjo, a ne? Ko je v bistvu breme bakterij največje. Včasih so se pred dobo antibiotikov, so se rojevali novorojenčki, ki so imeli hude okvare možganov, tudi deformacije v bistvu kosti, motnje sluha, motnje vida, razvojne okvare, in je bil to en velik problem.
1: Ja, prej smo že omenjali zgodovino, omenili ste tudi, da se lahko napredoval nevrosifilis kaže v vedenskih spremembah, kognitivnih spremembah in v preteklosti je tako veljalo, ko že govoriva o stigmi, da so sifilis povezovali kar z blaznostjo, z norostjo, nekaj se dogaja s človekom. Ne?
0: Ja, v bistvu je zgodovina sifilisa zelo zanimiva, ne? Nekak konc 15. stoletja, ne, naj bi... To so neke teorije, ne? Naj bi pač s Krištofom Kolumbom prišel sifilis iz Amerike v Evropo, sicer to niso čist potrjene teorije, ampak takrat je v bistvu prišlo do nekak prvega tega vala sifilisa med italijanskimi vojnami. No? To je v bistvu bilo tam okoli Neapla, ne? So v bistvu pomorščaki španski prišli za francosko vojno se tja boriti. In naj bi potem prinesli tudi seveda sifilisa, ne, ki so ga pridobili na znan način. A ne. In se je potem nekako razpršil po celi Evropi. A ne. Zelo zanimivo je, da Italijani so govorili, da je to francoska bolezen, a ne. Francozi so govorili, da je to neapeljska bolezen, vsi so obtožvali svoje sosedno narode. A ne. Ampak ta sifilis je takrat bolj kot ne kažal v bistvu navzven. A ne. Imeli so take grozne razjede, izpuščaje ljudi, a ne. Niti ni vplival tako zelo na možgane. Ne, take zelo akutne slike so bile, verjetno zato, ker takrat populacija Evropi še ni bila seznanjena s to bakterijo in je potem nismo bili v bistvu v stiku še nikoli z njo, ne, šlo tako akutno obliko. Pol kasnej, tam nekako v 19. stoletju so se pa predvsem sifili začeli povezvati z nevrosifilisom, ne, takrat je bilo pa veliko, je šlo pa to malo bolj kronično obliko, ta okužba ni bila tako akutna več, a ne. Takrat so pa predvsem opisovali ti klinične slike blaznosti, a ne, točno to, a ne, nekih vedenskih sprememb, nekih psihos, a ne. S tem, da ti bolniki so bili bogi, ni bilo nekega zdravljanja. V bistvu so jih zdravili z nekimi živosrebrnimi pripravki, mazali so jih, neke kopeli so delali. In se je tudi psihiatrija, v bistvu nekako pravi 19. pa pol začet 20. stoletja, je v bistvu tudi veliko temeljila, ne, veliko se je naučila iz neurosifilisa. Ne. To je bil v bistvu en tak prvi dokaz, potem, ko so seveda bakterije dokazali, da lahko nek mikroorganizem naredi neke spremembe tudi v možganih, ne, da to ni samo stvar, da se ti zmeša, ampak da je nek vzrok za to. Ne.
3: No, vidite, in tako ste tudi lepo odgovorili na vprašanje, kako bolezen, ki se začne kot spolno prenosljiva okužba, lahko sčasoma vpliva na možgane.
0: Na možgane, ja.
1: Povzetek za možgane za seboj v nov dan, sifilis je še kako prisoten, pri spolnosti, po pameti. Če je kakšna možnost, da ste se okužili, pa za možgane poskrbite vsaj tako, da se čim prej testirate in zdravite, pa bo vse v redu. Doktorici Barbari Kokošar Ulčar, najlepša hvala za ta zanimiv potep v svet infektologije in možganov, mi pa se slišimo znova čez 14 dni.
2: Možgani na dlani.
4: Neuron pred mikrofon.

0: Agora, obzorja.
1: Danes večer ob 19.30 vas Voxon Music Academy vabi na koncertni večer Groove Music v kulturni dom Pliberg. Čaka vas raznolik program z znanimi skladbami iz sveta popa, soula in funka. Pevke in pevci akademije so v zadnjih mesecih intenzivno pripravljali svoj repertoar. Izbor sega od dobro znanih hitov do aktualnih pop skladb. Mlade talente je pripravljala vokalna mentorica Mateja Cviter, ki je skupaj s pevkami in pevci izpopolnjevala pevsko tehniko, interpretacijo in seveda tudi odrski nastop. Za celotno glasbeno vodstvo pa je odgovoren vodja akademije Danilo Kac. Mlade glasbenike bo spremljal profesionalni bend v zasedbi Žan Hauptmann na klavirju, Gregor Hrovat na bobnih in Luka Vinko na basu. Vsi trije sodijo med najbolj iskane glasbenike na svojem področju in zagotavljajo značilen groove, po katerem je koncert dobil tudi ime. Nocojšnji koncert Groove Music bo v kulturnem domu Pliberg danes ob 19.30.

Draga družba, med tem, ko se v teh dneh nekateri tudi sprašujejo, če se lahko zredimo zaradi gledanja športnih prenosov, pa imamo vedno možnost, da se pretegnemo, sprehodimo, naredimo kakšen poskok ali počep, mogoče je ob polovici dneva dober čas za menjavo pozicije. Jaka Novak sem bil z vami v oddaji Agora Obzorja, od 12. do 1. Pa bo z vami ekipa slovenskega sporeda ORF. Mi pa se spet slišimo ob 1. v Agora Divanu. Za zdaj pa hvala lepa in srečno.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 235, več kot 4300 ljudi je poškodovanih, še vedno iščejo preživele in ujete pod ruševinami. Najhuje je prizadeta pokrajina La Guaira, severno od Caracasa, številne države po svetu so že obljubile pomoč. To med drugim pošiljajo Združene države Amerike, ki so zaradi naravne nesreče začasno omilile del sankcij proti Venezueli in dovolile transakcije povezane z odpravljanjem posledic potresa. V kabinetu premijeja Janeza Janše do danes pričakujejo odgovore na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Opozicijskim strankam so v okviru partnerstva ponudili možnost, da se vso oblikovanje koalicijsko usklajenih zakonov vključijo še pred njihovo obravnavo na vladi. V treh opozicijskih strankah leve sredine so ponudbo zavrnili kot vsebinsko prazno in neiskreno. V stranki Resnica odločitve še niso sprejeli. Svet Evropske unije je zaradi ruske agresije proti Ukrajini in dejanj, ki destabilizirajo razmere v tej državi, znova podaljšal veljavnost omejevalnih ukrepov in sankcij proti Rusiji. Kot so sporočili iz Bruslja, so sankcije podaljšane do 31. julija 2027. Novo podaljšanje sankcij proti Rusiji sledi srečanju voditeljev članic Unije, ki so prejšnji teden v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljnjo podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Združeni narodi so po včerajšnjem napadu na ladjo v Hormuški ožini začasno ustavili prizadevanja za evakuacijo ladij in njihovih posadk, ki so zaradi vojne obtičale na Bližnjem vzhodu. Pred nadaljevanjem dela želijo potrditi, ali so za ladje na seznamu za evakuacijo še naprej zagotovljena potrebna varnostna jamstva. Ob tem so pojasnili, da ladja, ki je bila včeraj napadena, sicer ni plula v okviru njihovega evakuacijskega načrta. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so si napredovanje v izločilne boje iz skupine D zagotovili Avstralci, ki so remizirali s Paragvajem z 1-1. Prvo uvrščeni Američani so z rezervisti izgubili proti Turkom s 3-2. Po noči sta si preboj iz skupine F zagotovila Nizozemska in Japonska, včeraj pa še Ekvador, Nemčija in Slonokoščena obala iz skupine E.
3: Poglejmo na vreme. Koroška je, tako kot vsa Evropa, trenutno v primežu vročinskega vala in to bo še kar trajalo. Cel konec tedna in verjetno tudi začetek prihodnjega tedna bo tako. Danes bodo zelo vroče, temperature bodo dosegle 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo še topleje ali še bolj vroče, soncem bodo temperature čez dan narasle na 31 do 37 stopinj Celzija in celo na 2000 metrih nadmorske višine bo jutri imelo okrog 20 stopinj. Pihal bo le rahel veter in ostalo bo naj bi suho. In tudi v nedeljo bo sončno še naprej vroče s temperaturami do 37 stopinj, ponekod celo do 38 stopinj Celzija. Kopasti oblaki se bodo pojavili šele proti večeru. Pihal pa bo tudi v nedeljo rahel južni veter.
0: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Ustavni odbor Zveznega parlamenta je včeraj odprl pot noveli zakona o narodnih skupnostih. Zakonodajni paket med drugim na novo ureja dvojezično sodstvo na Koroškem z dvema kompetenčnima centroma v Velikovcu in Celovcu. Mesto Celovec, Gornji Roš in Zila niso vključeni v polno dvojezično ureditev. Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Insko je zato novelo označil dobesedno za fuš. Zeleni so predlogu dali soglasje, po oceni državnozborske poslanke Olge Fuglova pa pomeni le prvi korak naprej, vendar še ne zaključuje reforme manjšinskega prava. Dobar dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu. Danes je petek, 26. juni, z vami pa sem Marica Kušej. Poročali smo že, da je odbor za ustavno vprašanje v državnem zboru včeraj z veliko večino podprl novelo zakona o narodnih skupnostih. Obstoječa ureditev je bila sprejeta pred 50 leti in je od vsega začetka bila vedno spet tarča kritike. Dele določil je ustavno sodišče v teku desetletij tudi razveljavilo zaradi neskladnosti z ustavo. V pol stoletja pa so se spremenili tudi položaj demografske danosti in potrebe narodnih skupnosti. Po mnenju kritikov je manjšinski zakon zastarel, ker ne zagotavlja manjšinskih pravic v novih okoliščinah. Posebej je to prišlo do izraza vprašanja dvojezičnega sodstva na Koroškem. Ob tem, da so imeli doslej pravico do dvojezičnih sodnih obravnav le prebivalci in prebivalke, ki imajo stalno bivališče v sodnih okoliših Plibark, Železna Kaplja in Borovle, so zaradi upokojitev posameznih dvojezičnih sodnikov bile na zadnje sodne obravnave v slovenščini pogosto mogoče le še ob pomoči tolmačev. Po novem bodo za dvojezično sodstvo torej uredili dva tako imenovana kompetenčna centra v Velikovcu in v Celovcu. Kljub temu tudi z novo ureditvijo ne bodo imeli vsi koroški Slovenci in Slovenke pravice ali možnosti do sodnih obravnav v svoji materinščini, saj mesto Celovec, Zgornji Ruž in Zila niso vključeni v polno dvojezično ureditev. Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko je zato novelo označil dobesedno za skropucalo in fuš.
4: No, mislim, da je sodna ministrica ena ministrica, ki ima dobro voljo. Ne vem pa, če to lahko rečemo za vse, ki so tale osnutek zakona pripravili, ker ta osnutek, koliko ga jaz poznam, eno skropucalo, ali pa po domače bi rekli tudi lahko fuša, ne? Flikverk, ker sicer omogoča celi podjuni, da ima potem dostop do dvojezičnega sodišča v Velikovcu. Na drugi strani pa te pravice ne bi imeli ljudje okoli Baškega jezera, v Gornjem Rožu, z izjemo Šentjakova, ja. Pa cela Zila bi bili izključeni, predvsem je pa popolnoma nerazumljivo, da ta osnutek izključi tisto področje, kjer živi največ Slovencev, tisto področje, kjer je tu največ slučajev na sodišči, a ne? In to je Celovc. Celovc je zadnja leta, desetletja postal največja vaščevod, smo ne postala za koroške Slovence, tam jih živi kar nekaj. Tam je tudi 70 ali več naših organizacij. Tam hodi v šolo kakih 1600 otrok, če vzamemo od jasli pa otroškega vrtca do gimnazije, ne pa univerze. In ravno Celovc ne bi dobil dvojezično sodstvo. Lepo prosim, kdo naj to razume. S tem novim zakonom nastajajo nove krivice. Kako bom pa jaz pogledal oči enemu Zavomčanu, ki ne bo imel dostopa do dvojezičnega sodstva, ali pa mojim 11. sorodnikom v Celovcu? Torej, z moje strani tega sloga se ne bo, dokler se ta zakon ne popravi. In zdaj imamo ja šanso, da naredimo nekaj, kar bi bilo v redu, kar bi lahko bili ponosni in kar bi držalo več let. Tudi ne verjamemo tisto varianto, da bomo čez 2 leti zakon popravljali, ker je hočel zakon sprejeti v ustavnem rangu. To pa ne moreš vsake 2 leti popravljati.
3: Nekateri ocenjujejo, da če zdaj ne dajo soglasja, potem v naslednji vladi, kateri kaže, da bo verjetno svobodnjaška stranka močno zastopana, da potem čisto nič ne bi dobili.
4: Ja, ta teorija obstaja, to sem tudi jaz slišal, ampak imamo pa en drug primer, ne v naši soseščini. Južnotirolci so dobili vse, kar so se želeli od vlade Meloni. Se pravi, tudi taka presenečenja so možna, ampak veliko slabši, kot je sedaj situacija, itak ne more biti. Vendar poznam te teorije, ampak to za me ne more biti potem en razlog, da bom jaz za en nov zakon, ki ustvarja nove krivice, da bom za to glasoval.
3: Novela mašinskega zakona ima tudi nekaj izboljšav, predvsem za narodne skupnosti, ki doslej niso bile imensko navedene v ustavnem določilu za Čehe, Rome, za Slovake, ki bodo sedaj tudi na ustavnem rangu.
4: To je seveda pozitivno, ampak kar se nas tiče koroških Slovencev, to ni nobena sprememba, to ni nič, sploh ni nič boljšega. Zakaj bi te temu aplaudirali? Ne? Mi smo itak omenjeni že v državni pogodbi in to je tudi v ustavnem rangu. Seveda za druge manjšine se pa veselimo, to je jasno.
3: Tako predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko v odzivu na novelo zakona o manjšinah. Kaj je torej v novem zakonu politično novo? Med drugim že omenjeno izredno navedbo vseh avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji, kar je več kot le simbolno dejanje in ima več kot le simbolno težo, saj jasno potrjuje obstoj in zaščito narodnih skupnosti na najvišji pravni ravni. Novela predvideva tudi okrepitev dialoga med politiko in narodnimi skupnostmi. Odslej bo vlada morala vsako leto predložiti državnemu zboru celovito poročilo o položaju narodnih skupnosti, ki bo nadomestilo dosedanja poročila o finančni podpori narodnim skupnostim. S tem se poudarek premika zgolj finančnih vprašanj na celostno oceno položaja, vključno z jezikom, izobraževanjem, mediji in pravnim okvirom. Prvič je tudi formalno predvidena vključitev sosvetov narodnih skupnosti, ki bodo imeli pri tem izredno pravico, da podajo stališča na javnih razpravah v parlamentu. Poslanka zelenih in govornica za manjšinska vprašanja stranke Olga Voglova je reformo označila kot pomemben prvi korak, obenem pa opozorila, da ostajajo odprta vprašanja, predvsem na področjih medijev, izobraževanja in večjega soodločanja narodnih skupnosti. Tudi do nove ureditve dvojezičnega sodstva je bila kritična. Kljub kritiki in kljub zelo kratkemu roku za obravnavo zakonodajnih besedil pa so zeleni včeraj predloge podprli in s tem tudi zagotovili dvotretinsko večino, ki je potrebna za ustavne odločbe.
5: Nam pa ministrici kot zeleni predložile predlog pred dvema tednoma, teda je v tem predlogu še nikakor ni bilo vsega zasidranega, tako da smo zeleni skušali vse te predloge, ki so bili na mizi, še bolj razširiti. Tudi mi bi si želeli, da bi v Celovcu veljalo dvojezično sodstvo, prav tako tudi na deželnem sodišču. Zdi se mi pa, da bo to v prihodnje tudi lahko še možno. Trenutno je tako, to so bili koraki, ki so bili možni. Meni se zdi, da je zelo v redu, da je celotni okraj Velikovec in da je tudi večinoma Celovec z Borovljem sedaj tako zavzet, da je prišlo kar nekaj občin sedaj tudi do pravice dvojezičnega sodstva. Merodajno pa bo, to je bil tudi naš uspeh, da ne bomo imeli kompetenčne centre v sodiščih nekje zakrite, temveč da bo prišlo tudi do jasnega napisa, da gre za dvojezično sodišče, da gre za dvojezični kompetenčni center in da bodo dejansko ljudi lahko koristili kompetenčno svetovanje na sodiščih tudi v slovenščini.
3: Kljub kompetenčnima centroma v Celovcu in v Velikovcu naj bi v prihodnje dvojezične sodne obravnave potekale v Plivrku in v Borovljah.
5: Po eni strani je to možnost, da se ohrani tudi sodišče v Plivrku in v Borovljah, tako da lokalno prebivalstvo lahko naprej koristi te lokacije. Seveda pa je vedno v roki sodnikov in sodnic, kjer se vrši obravnava. Tako da morda ta pasus v zakonu ni tako sprog, kakor zveni na prvi pogled.
3: Je pa še tudi vrsto drugih vprašanj, ki v novem manjšinskem zakonu niso rešena 50 let po sprejetju in po sedanji temeljiti reformi, kot jo imenujejo, bo v prihodnje ostalo odprto vprašanje medijske podpore, dvojezičnega izobraževanja, bodo zeleni podprli celotni paket brez kritičnih pripomb ali exit scenarijev, kako bi kljub temu še dosegli to ali drugo izboljšavo?
5: Nam zelenim je uspelo, da smo v ta prvi korak spreminjanja manjšinskega zakona lahko zapisali, da bodo sosveti v prihodnje tudi imeli možnost, da se zagovarjajo oziroma da informirajo poslance v ustavnem odboru državnega zbora. To je merodajno zame v tej situaciji, v kateri smo. Prej tega ni bilo predvideno, to smo izpogajali mi, da bo moral urad Zveznega kanclerja predložiti vsebinsko poročilo o stanju manjšin tako leto in da se bo o tem poročilu tudi debatiralo v državnem zboru in v ustavnem odboru državnega zbora, kjer bodo prisotni tudi predsedniki teh manjšinskih sosvetov. To je bistvena izboljšava in bistvena sprememba in bo omogočila, da bodo reforme, ki so potrebne, in to sem tudi vedno jasno izrazila, tudi včeraj v ustavnem odboru, da te spremembe, ki jih naredimo sedaj, so prvi korak, nikakor pa ne prikazujejo sodobnega manjšinskega prava, kakor ga nam narekuje naprimer Svet Evrope. Je pa tudi jasno, da v ozadju za razširitev dvojezičnega sodstva so potekale priprave, pogajanja, razprave več kot 5 let. Zelo intenzivno na vseh ravneh z manjšinskimi zastopniki, z deželo Koroško, v ministrstvu za sodstvo, ampak tudi z deželnim sodiščem. Tako da vidite, da so priprave za spremembe dolgoročne in dolgotrajne, tako da želim, da bomo s tem, da pridemo sedaj v politične in tudi v razprave na podlagi manjšinskega poročila, tudi v okviru parlamentarne debate, hitrejše lahko spreminjali tudi manjšinske zakone, predvsem pa jih tako posodobili, da bodo vključene tudi vse te rešitve na področju medijev, na področju financiranja, ki potrebuje nujno valorizacijo in povišanje, in pa tudi seveda na področju dvojezične oskrbe in šolstva.
3: Koliko pa je soglasju botrovalo tudi dejstvo, da Svobodnjaška stranka v vseh javnomnenjskih raziskavah vodi in da bi v naslednjem mandatu lahko dobili vlado pod vodstvom Svobodnjaškega kanclerja in bi potem mogoče 5-letna pogajanja priprave za reformo manjšinskega zakona bila zaman?
5: Za nas zelene to nikakor ni bilo merodajno. Merodajno je bilo, ali bo možno s tem zakonom narediti nekaj korakov naprej in zasidrati tudi možnost parlamentarne debate. To je bilo možno in zaradi tega bomo tudi pristali. Jasno pa je, da bomo morali vzpostaviti tudi dobre strategije in dobre pogovorne baze.
3: Tako. Manjšinska govornica zelenih v parlamentu Olga Voglova o predlogih bo avstrijski parlament predvidoma odločal 10. julija. S pristankom zelenih v odboru je dvotretjinska večina tudi v plenumu zelo verjetna, morda bo sklep celo soglasen. Mi pa nadaljujemo z vestmi, ki jih je zbral in pripravil Luka Olip.
6: V sklopu prireditve Močne besede zaščita manjšin med pravom in politiko so se včeraj zvečer v avstrijskem parlamentu srečali številni strokovnjaki in predstavniki manjšin. Glavna tema razprave so bila aktualna problematična področja ter zgodovinski razvoj manjšinskih pravic. Direktor parlamenta Harald Dossi je v pozdravnih besedah poudaril pomen in moč zakonov. Mirjam Polca-Srijenc, vodja biroja za slovensko narodno skupnost na Koroškem, je izpostavila pozitivn razvoj v zadnjih 15 do 20 letih. Profesor na Univerzi v Gradcu Jürgen Pirka pa je pojasnil, da se s podobnimi izzivi soočajo tudi številne druge države. Zvezni minister Norbert Točnik svari pred nevarnosti gozdnih požarov. Pomlad 2026 je bila najbolj suha v zgodovini meritev. Od začetka 2026 so registrirali celih 160 gozdnih požarov. Zvezni minister je menil, da 8 od 10 gozdnih požarov povzroči človek. Zato poziva prebivalstvo, da naj posebno pazijo, ker že majhen trenutek nepazljivosti lahko vodi k veliko škode. Poleg tega so v številnih okrajih Avstrije objavili uredbe o varstvu pred gozdnimi požari. Te uredbe naprimer prepovedujejo kurjenje ognja ter kajenje v gozdu in v bližini gozda. Zaradi visokih temperatur trenutno na avstrijskih šolah poteka razprava o prostih urah zaradi vročine. Izobraževalne direkcije trenutno opozarjajo, da za to trenutno ni pravne podlage. Šole same odločajo, kako ravnajo ob visokih temperaturah. Predsednik učiteljskega sindikata ARGE Paul Kimperga meni, da bi morale biti šole bolje pripravljene na podnebne spremembe.
3: Je v pregledu dnevnih vesti poročal Luka Olip, s tem pa smo na koncu današnjega opoldanskega žurnala. V kratkem boste slišali informacije kolegov in kolegic deželnega studija, oddajo Radio Kärnten Mittag žurnal, do takrat pa še malo glasbe. Se čujemo. Žurnala. V kratkem boste slišali informacije kolegov in kolegic deželnega studija, oddajo Radio Kärnten Mittag žurnal, do takrat pa še malo glasbe. Se čujemo.

Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska. Vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13. uri in 30 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Kulturno-politično praznovanje v sklopu kulturnega tandema. V Svinči vasi občini Štalenska gora stojijo zdaj dvojezični krajevni napisi, v ateljeju Nika Šturma pa so na ogled nova dela. S pestrim sporedom so dijakinje in dijaki slovenske gimnazije pod geslom Dobrodan Celovec poskrbeli za vidno, slišno in doživeto dvojezičnost sredi mesta. V Rikari vasi je to leto spet potekal tradicionalni ribiški piknik podjunskega ribiškega kluba. V nizu srečanje na vrhu sta Sašo Avsenik in Peter Grilic govorila o glasbeni tradiciji in sodobnosti, uspehu in bolezni ter o vprašanjih manjšin in skupni materinščini. In še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13. uri in 30 minut na mreži ORF2. V oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

To je bila zasedba Kiki s pesmijo Skrita ura, z vami je Radio Agora. Radi poročamo o zgodbah povezovanja, sodelovanja in prijateljevanja čez mejo in v radgonskih koncih je tega res veliko. Ena takšnih uspešnih zgodb je tudi čezmejni projekt De Profundis, ki od leta 2023 povezuje Slovenijo in Avstrijo. Obiskali smo njihovo delavnico, kjer so domači ponudniki turizma, gostinstva in izobraževanja skupaj iskali nove priložnosti za razvoj trajnostnih doživetij. Več v prispevku, ki sledi čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spomladi je v Kongresnem in kulturnem centru Cena House v Radgoni potekala delavnica v okviru čezmejnega projekta De Profundis, ki povezuje Slovenijo in Avstrijo. Projekt, ki se letos v tretjem letu končuje, temelji na ohranjanju in promociji edinstvene naravne in kulturne dediščine ter spodbuja trajnostni razvoj turizma. Poroča Bojana Šrajner-Hrženjak.
3: Čezmejnem prostoru, kjer se srečujeta dve državi, nastajajo skupne zgodbe. To je zgodba iz Radgonskega kota, kjer se v projektu De Profundis povezujejo ponudniki Radgone in Gornje Radgone. Ideje, sodelovanje in skupna vizija razvoja turizma, to so glavne točke, s katerimi se ukvarjajo zadnja tri leta, odkar sodelujejo v projektu. Na praktični delavnici so se zbrali številni deležniki z področja turizma, gostinstva in izobraževanja, od lokalnih obrtnikov do turističnih vodnikov in ponudnikov doživeti. Skupnim ciljem razviti privlačno, trajnostno in povezano turistično ponudbo. Pove vodja delavnice Janja Viher.
4: De Profundis projekt je zelo zanimiv projekt, ki se zelo odlično v vsebini povezuje tudi z drugimi projekti, ki jih v tem trenutku delamo v obmejnem območju. Jaz sem bila vključena v projekt v lanskem letu, ko so me povabili k sodelovanju za pripravo strategije in pa oblikovanje bistvu teh štirih ključnih podproduktov čezmejnega produkta De Profundis, v katerega želimo seveda vključiti zelo intenzivno naravne danosti, predvsem naravne vrednote na slovenski strani, kar se tiče naravnih vrelcev, in pa seveda bogate dediščine in pa ponudbe na avstrijski strani, to se pravi od termalnih ponudnikov, seveda do tudi drugih ponudnikov, ki nekako skupaj zaokrožamo eno zgodbo čudovitega doživetja v porečju reke Mure, tako na kolesu, kot v pohodih, sprehodih, planinskih poteh, ne nazadnje pa je tisto, kaj je največji izziv projekta, da v aktivnosti in pa doživetja v tem naravnem okolju privabimo mlade, to se pravi otroke, tako otroke iz vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol, da spoznajo te naravne znamenitosti, ki jih imamo, povežemo s kulturno dediščino in pa seveda z vsem, kar ponuja narava, to se pravi, dotaknili smo se tako zeliščarstva, naravnih vrednot, seveda naravnih izvirov vode, kot seveda tudi vseh drugih bogastev, ki jih ponuja ta destinacija, bomo rekli kar na ta način De Profundis, ki povezuje Bad Radgersburg in pa Gornjo Radgono.
3: Danes delavnica, kaj ste pripravili, namen?
4: Ja, današnji del je tretji sklop naših aktivnosti v treh sklopih, v katerih smo seveda prvi oblikovali nekako integralne turistične produkte za ponudniki samimi, na drugi seveda izobražovali lokalne turistične vodnike in pa danes seveda širši skup ponudnikov iz različnih, bom rekla, dimenzij, ne samo ponudbe, da seveda strnemo misli, ideje in pa, bom rekla, predvsem predloge, kateri ponudniki so seveda zreli, da sodelujejo v posameznem integralnem turističnem produktu in kaj lahko ponudijo, na kak način seveda najdemo to sinergijo čezmejnega sodelovanja, da ni to le na papirju, ampak si želimo seveda konkretnih predlogov rešitev za odlično doživetje v tem območju na obeh stranih meje.
3: Deležencev je okoli 26, razdelili ste jih v skupine, podali naloge, kaj trenutno delajo?
4: Ja, trenutno se seveda soočajo z štirimi različnimi nalogami. Vsaka skupina je dobila svoj delovni list, v katerem seveda mora po svojem enem produktu, ki smo mu ga dodelili, razdeliti seveda izzive, s katerimi se lahko kot ponudnik ali pa kot obiskovalec sooča na terenu, kaj so tisti manjki, ki morda še niso razrešeni, kot je naprimer infrastruktura, katere ponudnike seveda lahko vključimo, ne želimo samo v naboru enega ali dva ponudnika, ampak seveda več ponudnikov, kaj je tisto, kaj je tisti highlight vsakega posameznega produkta in pa na kak način nagovoriti nove ciljne skupine, ki smo jih tudi nekako identificirali v tem projektu, to se pravi od nomadov do seveda avanturistov, do tistih, ki potujejo po naši destinaciji z avtodomi in pa seveda tistimi, ki pridejo na kolesih ali peš.
3: tudi udeležba je raznolika, so turistični ponudniki, tudi zavodi.
4: Tako, dejansko je to najboljša stvar, ki se nam lahko zgodi, da seveda na takšne delavnice pridejo različne ciljne skupine in tudi različni stakeholderi iz vidika, tako javne institucije, občine, posamezniki, gostinski subjekti, turistični subjekti z nastanitvami in pa seveda tudi novinarji, zaradi tega, ker ravno na ta način lahko kreiramo tiste zgodbe, ki so trajnostno učinkovite.
3: Povezovanje je ključnega pomena za uspešen razvoj čezmejnega prostora. Mi pa smo prisluhnili udeležencem na delavnici, ki so po skupinah reševali dano nalogo in iskali rešitve. Spoznali so 5 novih integralnih turističnih produktov ter razmišljali, kako se lahko sami vključijo vanje. Velik poudarek je bil tudi na trajnosti, predvsem na načelih brez sledi, ki postajajo. Smo prisluhnili udeležencem na delavnici, ki so po skupinah reševali dano nalogo in iskali rešitve. Spoznali so 5 novih integralnih turističnih produktov ter razmišljali, kako se lahko sami vključijo vanje. Velik poudarek je bil tudi na trajnosti, predvsem na načelih brez sledi, ki postajajo vse pomembnejša v sodobne.

0: profesionalno opremljeni, vemo, da je ta pripravljeni na to. Je drugačen pristop, kot pa, ko pride gost v en apartmajček, ko ga pač ponujamo, pa sta slučajno videla pred apartmanom parkirana kolesa ali pa ima apartma tudi v ponudbi, ko mu jim potem poservisiramo. In predvsem opažamo razliko, ker se s tem ukvarjamo, da so to kolesari, kateri niso vešči, naprimer e-koles, in potem imajo težave, ko se odpravijo na pot. Tako da je zelo pomembno strokovno usposobljen kader, kateri pristopi pri predaji teh koles, ko jim ponudimo in jih pravilno opremimo in damo pravilna navodila, ali pa jih potem tudi njim ponudimo strokovno vodenje kolesarske poti v nadaljevanju.
1: Tako so udeleženci na delavnici v okviru projekta De Profundis nizali idejo za idejo, kako obiskovalcem Radgone in Gornje Radgone omogočiti bolj poglobljeno doživetje prostora. Delavnica ni bila le izobraževalna, temveč nekakšna ustvarjalna platforma za izmenjavo idej in spostavljanje novih partnerstev. Po izjavah sodeč je bilo sodelovanje na delavnici zanimiva in pozitivna izkušnja.
2: Špela iz Zavoda za zdravje turistika. Vzdušje se mi zdi precej sproščeno, kar je pozitivno. Ni predolgo, mreženje poteka dost hitro in učinkovito, tako da jaz mislim, da smo se kar hitro povezali v skupince in mislim, da nekako smiselno povezali.
1: Glede na delavnico, morda zanimiva izkušnja?
2: Ja, zelo zanimivo vprašanje. Ne sem za našo skupino, ampak zanimivo je bilo poslušati druge skupine. Naprimer, kaj ponuja Bad Radkersburg, ker mi dva kot priseljenca veliko stvari slišva prvič, sploh od ponudnikov prenočišč pa teh dogodkov oziroma kaj ponuja za zajtrk. Tako da ja, to, predvsem to.
1: Veliko novih stvari.
2: Ja.
3: Moje ime je Luz Soto Bravo. Prihajam iz Kunoba, Negova. Jaz sem tukaj, da predstavim Pachamama Center. Pachamama pomeni mati zemlja. Mi smo naredili en projekt, 30 let nazaj smo začeli ta projekt in sem zelo vesela, da sem prišla na ta dogodek. Tako da lepo, da se združimo, da sodelujemo iz Avstrije. Se mi zdi, to je zelo, zelo pomembno. Drugače, brez sodelovanja nič ne bomo uspeli, ker vidim, da Avstrijci lahko nam osor, da oni sodelujejo vselo, ne? In to je čudovito, se mi zdi, zelo sem zadovoljna.
1: Tudi ste izvedeli kaj novega na delavnici danes?
3: Ja, poznaš ljudje, ki imajo toliko ideje, ampak jaz mislim, da je zelo pomembno, da sodelujemo, ker sami ne moramo, vedno rabimo vse v skupina.
4: Gudrun Haas, Austria Geld. Es ist gut, dass solche Projekte immer wieder stattfinden, weil man frischt immer wieder sein Wissen auf. Für mich ist es sehr interessant, weil ich war vor 20 Jahren bei den ersten grenzüberschreitenden Projekten dabei, Energieschaustraße. Ja, also es ist wirklich ganz interessant, wie sich alles weiterentwickelt.
1: Und Workshop heute?
4: Ja, es ist ein Informationsaustausch, was ist machbar, was ist nicht machbar. Ja, sicher, die Angebote auf slowenischer Seite sind natürlich für mich jetzt wieder neu. Mhm. Ja, ich werde es in meinen Führungen einbauen, wenn Leute fragen. Ich schreibe die Adressen mit, beziehungsweise ich denke, wir werden die Kontakte dann bekommen, dass man das dann eben erweitern kann.
1: Kooperation ist immer gut, ja.
4: Immer, immer. Geht es den Nachbarn gut, geht es allen gut.
1: Projekt je v zaključevanju, ponosno pove zadovoljna Mojca Bednjanič, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, območne enote Maribor, ki je vodilni partner projekta De Profundis.
5: Ja, tako je, zdaj pa je pred nami res samo 6 mesecev, dobre pol leta, no, do zaključka projekta, tako da zdaj smo res v akciji, vse to, kar smo dejansko od začetka pripravljali, teren, če tako rečem, se zdaj dejansko že udejanja na samem terenu oziroma v prostoru. Zdaj, sam projekt je začel dejansko pred 2,5 leti. Gre za čezmejni projekt med občino Gornja Radgona in Bad Radkersburgom, zraven teh dveh občin je projektni partner tudi Cenerhaus in Zavod Republike Slovenije za varstvo narave kot vodilni partner.
1: V glavnem gre za razvoj, za razvijanje, za sodelovanje. Kako vam gre?

0: Dejansko gre za razvoj, ampak kar je zanimivo, vsaj meni, no in tudi očitno tudi ocenjevalce projekta, dejansko izhajamo iz narave. To se pravi, naša baza, naš temelj sodelovanja so izjemne naravne danosti, to se pravi mineralne vode, termalne vode in mofete na tem območju in to je bilo tisto gonilo, kar nas je te partnerje združilo, da smo začeli zgodbo De Profundisa. Skozi sam projekt seveda smo najprej te stvari tudi malo bolj podrobno še raziskali. Bližamo se koncu, tako da zdaj na samem terenu spostavljamo novo interpretacijo, to se pravi nove interpretacijske točke. Nekatere obstoječe smo nadgradili z informacijami, interpretacijami, nekaj pa nastalo tudi novih, tako recimo bo infointerpretacijski center na gradu Negova kot nadgradnja razstave Dihanje zemlje. Veliko se posvečamo izobraževanju, zavedamo se pač, da to je neka dediščina, kjer je mogoče za domačine in lokalne prebivalce nekaj samo po sebi umevnega. Nekaj, kar je jih spremlja skozi življenje, skozi vsak dan in se niti ne zavedajo ali pa ne zavedamo, kaj imamo dejansko pred domačim pragom, tako da poskušamo seveda tudi domačinom predstaviti pomen te naravne dediščine in pa seveda pripraviti to dediščino način, da bodo tudi obiskovalci lahko prišli in doživeli ta naša izjemna geološka naravna bogatstva.
1: In trudite se tudi, da ne posegate v naravo, da je ne spreminjate, kljub temu pa dodajate te nujne stvari za orientacijo, ko ste rekli table in še kaj. Kako vam gre na tem področju?
0: Kar v redu, dejansko se prej smo zdaj zadeve načrtovali in se že v prostoru upremljajo točke, tako da zdaj so že domači mojstri oziroma mojstri, ki so dobili to zgodbo, da jo izpeljejo, se postavlja interpretacijska infrastruktura, zdaj kaj to pomeni, na katerih lokacijah bomo naredili podeste, ograje, dodatne interpretacijske table, tako da po eni strani zagotavljamo obiskovalcem, da bodo seveda lahko obiskovali te točke, ampak na nek doživet način. Po drugi strani pa seveda skrbimo, da bo ta, če rečemo grobo, infrastruktura opremljena tako, da bo tudi pa obvarovala to dediščino. To se pravi, da na nek način bomo usmerjali obiskovalce, da pridejo na te naše lokacije. Zdaj nekatere so namenjene seveda večjemu številu obiskovalcev, to je predvsem infocenter in pa festival svetlobe in vode, ki bo oktobra. Ostale točke pa so predvsem bolj za butični turizem, za manjše skupine ljudi, zato smo tudi izobrazili lokalne turistične vodnike na obeh stranih meje, tako da si želimo seveda, da bi obiskovalec imel čim bolj pristno izkušnjo, to pa je seveda v veliki meri možno ali pa zelo kvalitetno možno, če ima tudi nekoga, ki ga spremlja na tej poti in mu tudi ne samo razlaga in poučuje, ampak da mu predvsem pripoveduje zgodbe tega območja.
1: Zdaj si pravzaprav na tem območju obiskovalce delite?
0: Niti ne delimo, v bistvu se povezujemo. Ne? Naša zgodba je zgodba povezovanja in z tega smo ravno tudi začeli to zgodbo. Narava, geologija ne pozna meja. Imamo te izjemne pojave na obeh stranih meje in to je bilo tisto skupno vodilo, da kolikor še pač to območje ni povezano, pa že zelo dobro na povezovanju dela, da tudi na področju narave začnemo delati skupne zgodbe in skupne turistične produkte.
1: Kar je še za pozdraviti, je tudi udeležba in zanimanje vseh udeležencev tudi na današnji delavnici. Kolikor vidim, gre za zelo različen spekter sodelujočih.
0: Tako je, zelo veseli smo, da se nas res aktivno udeležujejo in danes ta delavnica je namenjena razvoju prav tega turističnega produkta in kot vidite so prišli z obeh strani meje in skupaj sodelujejo in razvijajo skupne zgodbe, ki bodo že čez poletje, upam, da preverjene v prostoru.
2: Projekt De Profundis tako odpira nove priložnosti za razvoj turizma, ki temelji na spoštovanju narave, lokalne identitete in čezmejnem sodelovanju z jasnim ciljem ustvarjati doživetja, zaradi katerih se obiskovalci radi vračajo.
3: O projektu redno poročajo tudi v našem večernem programu. De Profundis je naslov oddaje, v kateri spremljamo projekt od začetka. Pobrskajte po naši spletni strani agora.at, In med zavihkom oddaje boste našli kupico zanimivih oddaj, med njimi tudi De Profundis. Njen glavni namen je vzpodbujanje čezmejnega trajnostnega turističnega razvoja, ki temelji na edinstveni naravni in kulturni dediščini Mofet in Slatin. Sodelujoči si prizadevajo, da bi z vzpostavitvijo skupnega upravljanja dediščine in z usmerjanjem obiska bila zagotovljena njena ohranitev ter poudarjen kulturni potencial na območju Radgone in Gornje Radgone.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Kmalu bo 2 popoldne, če smo natančni, čez 12 minut. Kdor je na prostem, lahko vidi, da je njegova senca zdaj le zelo, zelo kratka, manj kot dolžina telesa, kar tako čez palec pomeni, da je z vidika zdravja kože treba poiskati zavetje v senci. Ampak to ni nič novega. Tisto, kar pa je novo, sledi ob 2 v svežih poročilih.

Skrjanček boje, Eva Hren in Sladkor, v petek popoldne je z vami Radio Agora. Kako pomembna je danes še košnja na roko? Ali se mladi ponovno zanimajo za delo s koso? In kakšno vlogo ima pri ohranjanju kulturne pokrajine, če travo pokosimo na roko? Gostja oddaje je Marinka Madar-Čertov, predsednica kmečke izobraževalne skupnosti, ki na svoji kmetiji skrbi za živino, čebele in ohranjanje tradicionalnih znanj. Več informacij pa sledi v pogovoru čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Košnja na roko ni le način spravila krme, temveč tudi del kulturne dediščine in življenja na kmetiji. O pomenu ročne košnje, tradiciji, znanju in sodobnem kmetovanju se je Asja Boja pogovarjala z Marinko Mader Čertov, predsednico Kmečke izobraževalne skupnosti.
3: Lepo pozdravljene spoštovane poslušalke in poslušalci. Danes se bomo posvetili eni najstarejših kmečkih veščin, košnji na roko. Čeprav so sodobni stroji prevzeli večino dela na travnikih, kosa ostaja simbol znanja, tradicije in povezanosti človeka z naravo. O tem se bomo danes pogovarjali z Marinko Mader Čertov, predsednico Kmečke izobraževalne skupnosti KIS na Koroškem. Marinka je tudi sama kmetica, skrbi za krave in čebele ter si prizadeva za ohranjanje kmečke dediščine in izobraževanje na podeželju. Marinka, najprej lepo pozdravljena in dobrodošla pred našim mikrofonom.
4: Ja, tudi jaz rečem lepo pozdravljeni.
3: Lepo, da si tu. Marinka, kako bi se nakratko predstavila našim poslušalcem in kakšna je tvoja dejansko vloga v kmečki izobraževalni skupnosti KIS, čeprav menim, da te večina itak že pozna?
4: Jo, jaz tudi mislim, da me večina že pozna, vse kako pa se še kratko predstavim. Ja, jaz sem predsednica kmečke izobraževalne skupnosti, tam, kako bi rekla, tudi programe za kmetice in kmete pripravljamo, tudi kakšne predavanja in delavnice in druge stvari, kar se pač suče okoli kmetijstva.
3: Kje pa lahko poslušalci dobijo več informacij o KIS-u?
4: Ponavadi to po spletni strani ali pa se pri nas javijo na naslov ali pa telefonsko dajo, pa potem lahko preko WhatsAppa tudi naš program delimo.
3: To je pa KIS.net?
4: www.kisnet.at.
3: Hvala. Marinka, na vaši kmetiji skrbite za krave in čebele. Kako pomembna je povezanost človeka z naravo pri vsakdanjem delu, po tvojem mnenju?
4: No, jaz mislim, da je povezanost človeka z naravo ena najbolj pomembnejših stvari v življenju, ker sem sama opazila, več si pred računalnikom, bolj ti ugaja, če lahko potem si na vrtu in kopaš v zemlji ali pa nekaj od zunaj delaš. Se to za me velja in jaz mislim, da je človek del narave in zaradi tega se tudi v naravi dobro počuti.
3: Marinka Mader Čertov, današnji najin fokus pa je košnja na roko. Kakšni so pa tvoji prvi spomini na delo s koso?
4: No, preden, da sem sploh s koso delala, sem zmeraj očetu, kako bi rekla, sem ga opazovala, ko je klepal koso. In sem ga zmeraj vprašala, ej, dej, pokaž mi, kako se klepa koso, pa oče mi je tako rekel, a viš, Marinka, jaz mislim tega dela, pa tebi ne bo več treba delati, no. In tako hudič to hoče, pa le obratno bo. Tako da sem se morala naučiti klepati kose in pa tudi košnjo na roko. Ker to pri nas običajno tako moško delo bilo. In jo, mi smo pač v tej starosti bili, pa tudi v tem času, ko pač za ženske to ni več tako zanimivo. Nismo bili prisiljeni, da bi morali kositi. Zaradi tega so se to samo fanti pri nas naučili, jaz pa ne. Je potem tako bilo, na oče ni več bil, ker se je ponesrečil in ko sem doma prevzela, sem šla pa k sosedu, k Foltju in sem rekla, Folti, dej po ažma vse osala pa. Pa tudi on je rekel, a viš to, to je komplicirana zadeva, ampak vsekako je imel to, ko, kako bi rekel, potrpljenja in me je naučil, kako se klepa kosa in tudi večkrat pokazal tako v okviru ene delavnice in sem pač to spoznala, da je to nekako delo, ki se ga samo naučiš, če ga redno delaš in da se navadiš na to. In mama je potem tudi rekla, da se že po glasu sliši, a prav klepaš ali napačno. Če samo po plehu zbijaš, potem to ni klepanje. Če pa potem že en tak fin zvok pride, pa reče, a to je pa že bolj to, kar se sliši, da bi nekdo klepal koso.
3: Marinka, katere spretnosti pa mora osvojiti človek, da postane dober kosec oziroma dobra kosica?
4: No, dobra, jaz mislim, to je kar je potem, ko si koso v roko držal, mi je še ful ti rekel, Marinka, pa ne ubijaj travo, a viš, lahko lepo kosiš, a viš, da imaš lep res, ali pa prav napačno pač delaš in potem je to neki vrste ubijanje trave. Zelo se tako smejali. Potem pač tudi lepo pokazal, da je to ena zelo ritmično gibanje, da je to že, moš biti, ko bi rekel, napet mišice, ampak moš pa tudi en tak sproščen gib, potem tak, da to je zelo abstraktno, če bi to morala razlagati, kako je, če potem kosiš. Jaz pa rečem, da tudi še zdaj ne znam prav kositi, ampak vsako leto, ko je pač treba pokositi stvari, pa se potrudim, da to lepo naredim. Pa da ne postim kakšne poe. Poe so pa tista travca, ki ustane, če jo nisi čedno pokosil. To so poe.
3: Kako pomembna pa je dejansko pravilna priprava in klepanje kose?
4: No, razmeroma hitro obupaš, če kosa ne reše. Potem je pa še druga stvar, da kosci so zmeraj šli zgodaj zjutraj, ko je še rosa, ko je še trava mokra, hej, in potem kosa tudi zelo dobro reže, če je dobro sklepana. In potem, če imaš pa travo, ki se imenuje bavha, jaz račam dober dan trava, kako reš za koso češ, se spet poravna, pa spet ne reše. Potem je pa še druga stvar, da kosci so zmeraj šli zgodaj zjutraj, ko je še rosa, ko je še trava mokra, hej, in potem kosa tudi zelo dobro reže, če je dobro sklepana. In potem, če imaš pa travo, ki se imenuje bavha, jaz račam dober dan trava, kako reš za koso češ, se spet poravna, pa spet stoji.

0: Katere prednosti pa ima košnja na roko v primerjavi s strojno košnjo?
1: No, jaz bi rekla, s kosilnico se enostavno hitrejši in če si samo na vrtu kosiš, je seveda imaš potem že počedeno zadaj, ne, že pospravljeno, če pa na koso, s koso kosiš je pa seveda tako, da moš potem to še grablje vzet, moš imeti še malo orodja, da pospraviš. Jaz mislim, kosa je taka, da ne naredi hrupa, potem tudi ne potrebuješ goriva, ne, kosilnico moraš ali z benzinom ali s čim pač nafilat, tak da rečem, kosa je pa tak, da je brez vonja, sliši se en tak lep zvok, ko kosiš in jo, je pač tako, da rečeš, to je, jo, če ti ni treba kakšen hektar pokositi, je to zelo fajn, ljubiteljsko, zelo te lahko sprosti.

0: Cenjene poslušalke in poslušalci, poslušate pogovor z Marinko Mader Čerto, predsednico kmečke izobraževalne skupnosti KIS na Koroškem. Govoriva o košnji na roko, o tradiciji, znanju in pomenu ohranjanja kmečke dediščine v sodobnem času. Marinka, ali opažaš, da se mlajše generacije ponovno zanimajo za košnjo na roko?
1: No ja, also sie pri naših delavnicih so zmeraj bolj starejši bili, ki so bili radovedni, kako se klepa kosa in ali kako oni delajo. In te delavnice so bile zmeraj zelo navdihujoče, ker je pač vsak po svojem pokazal in na koncu je pa res tako bilo, da je tudi vsaka kosa zares rezala, da je bila ostra. Also to je že, ampak imaš različne načine in tehnike, in vsak si nekako po svojem pač to sklepa. In jo, je pač tako, da, ampak kar sem pa opazal, pa da ima vse isto, da se kosa obrne, da se da na babico in da potem z kladivom, to je pa dedek, gor pobijaš in da jo od debele strani do ozkega dela kose ženeš, pleh lahko rečeš, koso ženeš in s tem gledaš, da jo lepo strdiš in da je to zelo tanko, potem tisti del materijala od kose, da je tam, kjer pač reže. So tu smo opazali, drugač pa...
0: Ti imaš sama tudi otroke ali kdo od tvojih je zna kositi s koso?
1: Vsi štirje morajo.
0: Morajo? Okay.
1: Ker imamo še eno površino doma, ki je pač tako, da jo je treba. Sicer bi jo lahko z motorno kosilnico tudi, ampak je pa tako lepo in moja je to tudi taka tradicija, da se ob pol petih zjutraj dobimo enkrat avgusta in je to pa tak majhna površina, zelo strma in tam se pa potem kosi na roko in na vrh je pa en dober zajtrk in potem pa še brati pridejo pa pomagajo in to je bolj tako, kako bi rekel, jo, prijetno, lepo in to si pač ohranim in zaradi tega pa tudi upam, da bojo otroci to mogoče naprej delali.
0: Torej je dejansko košnja na roko danes predvsem tradicija ali ima še vedno tudi praktično vrednost?
1: Bo zagotovo tudi še praktično vrednost imela, ker imamo dejansko površine, ki lahko samo za koso ali pa za motorno kosilnico kosiš in pač vsakemu prepuščeno, kaj si izbere, ampak jaz pač rečem, hrup, ki ga motorna kosilnica, ki jo moš prenašati, tudi ni prijetna in pa tisto gorivo, ki ti pač pride v nos, tak da košnja na roko je že tudi, ko bi rekel, fajn.
0: Kje pa je ročna košnja še posebej uporabna oziroma nepogrešljiva, verjetno na neravnih površinah?
1: Je ponavadi v strmini in pa tudi tam, ki je bolj hribovito, potem jo, taki majhni, kjer je zelo mokro, kjer tudi ne moreš za tistim te velikim mašinami, no to pa tudi lahko samo z koso ali pa z motorno kosilnico greš, ko ne smeš preveč teže prinesti. So. Ampak za vse se zdaj že da stroje, tak da deloma imajo tudi tiste mašine, ki vse zdrobijo. Mam reči, da je tudi prednost kose, ta da ima en lep, kako se reče, če to pokosiš, imaš zelo lepo površino in je zelo lepo ostro pokošeno. To je lepo pravzaprav. Imaš pa tudi take alternative, ki vse samo zmleto na vrh, potem nimaš pred štrave, ampak je vse zmleto. To pa tudi ne moreš uporabiti za mrvo potem oziroma za krmo.
0: Ravno to, Marinka Mader Čerto, kakšen vpliv pa ima ročna košnja na biotsko raznovrstnost travnikov in za okolje?
1: No ja, nekako so zdaj spet spoznali, ker imaš različne možnosti košnje, zdaj od prevelikih mašinah, ne, da imaš nože, ki kosijo, potem imaš pa tudi take tromle, ki to enostavno zmlejejo in so pač opazili, da za žuželke so pač noži boljši, ker tiste ni pokrito in potem lahko tiste insekti tudi lahko stran odhajajo, če se kosi in kje je pa tista tromla, tam je pa bolj tak, da vse skupaj zmlejejo, po mojem. Tak, da so rekli, da a je zdaj dokazano, to ne vem, ampak vsekako pravijo, da je boljši, če kosič z nožami.
0: Ali pri kmečki izobraževalni skupnosti redno organizirate kake tečaje, tekmovanja ali srečanja tudi povezana s košnjo na roku?
1: No, zdaj so zadnja leta smo zmeraj imeli delavnico klepanja kose in košnjo na roko. Zdaj za leto še nismo termina našli, bomo pa zagotovo še to tudi izvedli, ker je to res tak prijeten popoldan, ko se srečamo, se malo, kako bi rekel, tudi pomeni in po mojem delavnici najbolj pomembno je to zmeraj izmenjava izkušenj in znanja. Tako da nekateri pridejo, ki nič ne znajo in se nekaj naučijo, drugi se pa samo izmenjavajo to, kar že vejo in še to mora še boljše potem spoznajo, tako da je preprosto fletno.
0: Kaj pa tebe osebno najbolj navdušuje pri tej stari veščini?
1: Ja, bi rekla, to je neki vrste del našega dela in vsakdanja, ne. Tako da poleti, ko slišiš, da se klepajo kose, so se tudi še klepa, po mojem, za celo drugo vas. Mi samo naše kose klepamo in je to, so se že klepa, mi tudi začnemo, a viš. Poj, imaš tak 4 kose za sklepat, to je že malo časa, potrebuješ, da to sklepaš, da se pravi. Nekako se moš za to čas vzeti in je to mogoče tak izgovor, da se malo bolj se umiri in malo bolj upočasni. Tako da pa je tudi delo s koso, to ni, tu lahko se hitro nadiš, je to tudi možno, ampak je pa to nekako tak pomirljivo, bi jaz rekla, in zaradi tega jaz to pravzaprav rada delam. Tudi še malo vadim, da bom še bolj profesionalna.
0: Za vse tiste, ki bi jih pa mogoče zanimala košnja na roko, kje pa lahko kupijo koso ali pa kje jo lahko nabavijo?
1: Ma koso pravzaprav vsaki taki kmečki trgovini dobiš in sicer dobiš osišje, to je samo tisto del brez kose, kosa je tista nož, to vse posebej lahko dobiš in kupiš, to se pravi, če jo eno pokvariš osišje, kar zlahka se lahko zgodi, sploh če je iz lesa, potem to se vse da še nabaviti in kupiti in morda je samo treba pri kupovanju kose malo na to paziti, kakšen material je, da je to fin material, da je dober material in jo. Zwei rind, naprimer, brez da bi se imel tak verbingo delala, je en dober pleh, bi jaz rekla, na dobra kosa, ampak imajo pa po mojem tudi na Salzburškem še prav eno tako trgovino, ki jo originalno izdelujejo. To bi me enkrat zanimalo, da bi se tja peljala pa to ogledala.
0: Mogoče kak izlet tudi za kis?
1: Ja, to sem že enkrat premišljevala.
0: Marinka, je še kaj pomembnega pri košnji na roko, kar nisva omenili?
1: Pravzaprav, jo, čas se moš vzeti, to je tudi mora za telo dobro, ker se moš gibati zraven. In jo, jaz bi rekla, to je preprosto ena staro lepo delo, ki pa gre zmeraj bolj v zgubo, ker imamo pač alternative.
0: Kakšno sporočilo pa bi želela nameniti poslušalkam in poslušalcem o pomenu ohranjanja kmečke tradicije in znanja na prihodnje rodove?
1: No, da je vse ena kosa, kje je en velik vrt ali en velik travnik, da je tudi vse ena kosa doma, pa da se ve, kako se sklepa in kako kosiš na roko, no, to mogoče. Ampak to je vsakemu prepuščeno. Jaz pa samo lahko rečem to, kar za me velja, da je to zelo umirojoče delo.
0: Marinka Mader-Čerto, predsednica Kmečke izobraževalne skupnosti KIS na Koroškem, najlepša hvala za pogovor, za zanimive upoglede v svet košnje na roko in za tvoje prizadevanje pri ohranjanju dragocenega znanja, ki je pomemben del naše kulturne dediščine. Najlepša hvala.
1: Ja, tudi z moje strani najlepša hvala in en lep dan še.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Zdaj pa imam za vas vabilo na letošnjo spominsko proslavo pri Peršmanu, ki bo to nedeljo ob 14. Gre za vsakoletno slovesnost, ki jo organizirajo društvo Peršman v sodelovanju z Zvezo koroških partizanov, nekateri se spominjajo pri Peršmanu umorjenih članic in članov družin Sadovnik in Kogoj ter vseh bork in borcev proti fašističnega odpora iz regije. Spominska proslava pri Peršmanu bo to nedeljo ob 14.

Sonce bo danes zašlo minuto pred 9 zvečer in mislim, da še ni prepozno za še eno kavo, če se vam zdaj lezeha. V oddaji Agora Divan sem bil z vami Jaka Novak, od 3 do 6 pa bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Hvala lepa in srečno.

0: To je Popevka iz 90-ih.
1: Vedno bom le tebe ljubil.
0: To pa glasba od danes.
2: Leti. Slovenski spored v RF.
3: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored URF.

0: rada te slišim, še rajši te poslušam.
1: Poslušaj slovenski spored ORF in tvoj dan bo lepši.
2: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

Casa rodil. Čist noh, taj sem bil. So prišli vse magvat. A te je mrk kor zan liter dat.

Otopesten nam je pel Sveta voda, bližamo se že spet polni uri, s tem pa poročilom kolegic in kolegov z Dunaja, takoj po pregledu dnevnih vesti pa nadaljujemo iz slovenskega studija in vesel bom, če boste ostali z nami še danes do 18. ure. Za konec te ure ne zapoje še Rok Kosmač, Ljubi me.

Pa poglejmo, kaj imamo vse pripravljeno v nadaljevanju za vas danes. Najprej vas bomo povabili v Globasnico, kjer je danes napovedano zanimivo predavanje dermatologinje Lidije Dome o aktualni temi zaščiti pred sončnimi žarki, namreč več o tem v nekaj trenutkih. V Šenprimožu je napovedana prireditev Kick and Rock for Africa, pobuda iniciativa Angola vabi. V soboto bodo spet izvedli nogometni turnir in večerni koncert, pa ogled nogometne tekme, pa še kaj več o tem v nadaljevanju, kjer vas bomo povabili tudi na nedeljski pohod v naravo, kamor vabi Slovensko prosvetno društvo Gorjanci. Po ljubi tradiciji vse, ki jih zanimajo stare steze v Kotmari vasi in predvsem ledinska imena in hišna imena, saj pohodniki vedno izvedo mnogo na to temo. Zaključek pohoda pa je običajno veselo druženje. No, bomo poizvedeli, kako so si nedeljski pohod kot nirški društveniki letos zamislili v tej uri. Sledila bo v tej radijski uri osrednja dnevna informativna oddaja popodneva studio ob 17. Slovenskim žurnalom. Po pregledu pomembnejših dnevnih tem v obeh deželnih jezikih pa bo na sporedu še glasbena oddaja Naša pesem danes na temo Naj zasije sonce, no tega imamo v teh dneh sicer dovolj v pesmih in melodijah, pa ga seveda opevajo številne zasedbe in zbori, posnetki teh pesmi pa bodo lepšali zadnji del našega današnjega radijskega druženja. Toliko načrti v imenu slovenskega uredništva ORF vabljeni k poslušanju in seveda vam želimo z nami še dve prav lepi uri, pa naj vas na tem mestu tudi opozorim še na našo spletno stran zaradi prireditev, ker jih je ob tem koncu teda res veliko. Poglejte na slovenci.orf.at na prireditveno stran, tam boste videli, kaj vse se dogaja danes, jutri in v nedeljo, bolj podrobno, če želite še kaj doživeti. Z nami pa doživite prijetno glasbo.

0: Ja, vsi občutimo, da smo sredi vročinskega vala s temperaturami tudi do 35 stopinj Celzija in več napovedujejo naslednjih dneh. V takšnih poletnih dneh ne bi se izogibali neposrednemu soncu in naporu na prostem, to pa v času med 10 in vsaj 16 uro. Nasploh ne bi varovali pred žarki sonca glavo s pokrivali ali senčnikom in tudi oči s sončnimi očali. Kar se tiče uporabe sončne kreme za kožo, pa so mnenja menda celo med zdravniki različna, saj bi znal prav močan sončni faktor, zaščitni faktor, ki ščiti kožo, preprečiti tvorbo vitamina D, ki je pa pomembno. Kolegica Daniela Topar se je pozanimala, kaj pravi na to temo dermatologinja Lidija Dome, ki je zaposlena v deželni bolnici Klinikum v Celovcu.
1: Ja, jaz mislim, da se je treba ščititi pred soncem pa sončnimi žarki, ker le neposredno in tudi posredno lahko škodujejo naši koži, predvsem UV žarki, in zato tudi zdaj v teh poletnih časih, pa tudi na splošno čez celo leto, priporočamo seveda uporabo sončne kreme, pa tudi drugih zaščitnih sredstev, kot so tudi oblačila z UV zaščito, in seveda tudi mi slišimo te hipoteze, da ne bi uporabljal preveč sončnih krem, ampak vseeno pa dobi naše telo dosti vitamina D, tudi čez poletje, tudi ob uporabi sončne kreme. V zimskih mesecih pa lahko tudi uporabljamo neke dodatke z vitaminom D, če smo nagnjeni recimo k osteoporozi ali podobno.
2: Sončna krema torej ščiti pred UV žarki, obstajajo pa tudi še drugi faktori, ki vplivajo na tvorbo kožnega raka.
1: Zato se naša stroka tudi vse bolj opredeli tako, da seveda se priporočajo te preventivni pregledi, ampak določene skupine ljudi imajo večjo tveganje. To so na primer tudi osebe, ki imajo več znamen ali pa kjer je v družini na primer že kožni rak, predvsem melanom, kjer so recimo zboleli s kožnim rakom, torej z melanomom. To pomeni, da ima ta določena oseba tudi večje tveganje in je to oseba, ki ne seveda gre tudi na to preventivno preiskavo. Seveda pa tudi, če sami opazimo, da se ena sprememba hitro spreminja, da recimo krvavi ali da ne zaceli, pa seveda naj ne počakamo, da mine leto, ampak takoj gremo mogoče najprej tudi k hišnemu zdravniku, da potem le mogoče skrajšamo čas, ko pridemo do dermatologa.
0: Tako, zdravnica strokovnjakinja za kožne obolenja Lidija Domej danes bo predavala na temo zaščita pred soncem vsak dan v Globasnici, kjer bo strokovnjakinja seveda na voljo tudi za vprašanja in nasvete. Predavanje Lidije Domej se bo v Romarskem muzeju v Globasnici začelo danes ob 19:30. Obolenja Lidija Domej danes bo predavala na temo zaščita pred soncem vsak dan v Globasnici, kjer bo strokovnjakinja seveda na voljo tudi za vprašanja in nasvete. Predavanje Lidije Domej se bo v Romarskem muzeju v Globasnici začelo danes ob 19:30.

0: Bližamo se 16:30, to je vedno čas, ko poizvemo, kaj boste slišali v žurnalu Studio ob 17. Ob meni je odgovorna urednica dneva, to je danes Marica Kušej.
1: Ustavni odbor Zveznega parlamenta je včeraj odprl pot noveli zakona o narodnih skupnostih. Paket med drugim na novo ureja dvojezično sodstvo na Koroškem z dvema kompetenčnima centroma v Velikovcu in Celovcu. Mesto Celovec, Zgornji Rož in Zila niso vključeni v polno dvojezično ureditev. Predsednik Narodnega sveta Valentin Incko je zato novelo zakona označil dobesedno za fuš.
2: S tem novim zakonom nastajajo nove krivice. Kako bom pa jaz pogledal oči enemu zahomčanu, ki ne bo imel dostopa do dvojezičnega sodstva, ali pa mojim 11 sorodnikom v Celovcu? Torej, z moje strani tega slogasja ne bo, dokler se ta zakon ne popravi. In zdaj imamo ja šanso, da naredimo nekaj, kar bi bilo v redu, kar bi lahko bili ponosni in kar bi držalo več let.
1: Zeleni so predlogu za novelizacijo zakona dali soglasje, med drugim tudi, ker bo vlada morala vsako leto predložiti državnemu zboru celovito poročilo o položaju narodnih skupnosti, vključno z jezikom, izobraževanjem, mediji in pravnim okvirom in ne kot doslej le poročilo o finančni podpori manjšinam.
3: To smo izpogajali mi, da bo moral urad zveznega kanclera predložiti vsebinsko poročilo o stanju manjšin in da se bo o tem poročilu tudi debatiralo v državnem zboru in v ustavnem odboru državnega zbora, kje bodo prisotni tudi predsedniki teh manjšinskih sosvetov. To je bistvena izboljšava in te spremembe, ki jih naredimo sedaj, so prvi korak, nikakor pa ne prikazujejo sodobnega manjšinskega prava, kakor ga nam narekuje naprimer Svet Evrope.
1: Tako državnozborska poslanka in govornica zelenih za narodne skupnosti v parlamentu Olga Voglova, za katero je novela zakona sicer napredek, vendar še ne zaključuje reforme manjšinskega prava. Več o tej temi v popoldanskem žurnalu.

0: Celine Dion nam je lepšala popoldan za Taking Chances. Pobuda iniciativ Angola ima nekaj stalnih prireditev med letom, k tem sodi tudi vsakoletni Kick and Rock for Africa, ki letos terminsko se upada z nogometnim prvenstvom svetovnim in tudi tega bodo v soboto popoldne oziroma zvečer vključili v prireditev, je potrdil predsednik društva iniciativ Angola Hanzi Rosenzop.
1: Ja, večkrat smo že imeli, da je bilo ali svetovno ali pa evropsko prvenstvo in potem smo seveda tudi ta veliki dogodek vključili v našo preditev. Tudi tokrat bo tako, kajte ob 23. uri bo igrala Hrvaška. Glede to, da se danes prične Erasmus plus tabor z naslovom Mladi za zemljo. In bodo ti mladi tudi pri tej preditvi, bomo seveda se tudi ustavili ob tej pomembni igri, tako za Hrvate, mislim.
0: Sedaj pripravljate to preditev Kick and Rock, že 18. ustaljeno, kako bo potekalo za tiste, ki mora ne vedo?
1: Letos bo gotovo posebno izziv ta vročina, ki je, tako da moramo biti, kar se tega tiče, zelo previdni tudi, morda bomo skrajšali malo čas tekem. Vsekakor se pa začne ob 3 uradno z uvodno molitvijo. To je nekaj posebnega pri tem turnirju. Glede to, da sodelujejo mladi iz različnih držav tudi, pa različne veroizpovedi, se mi zdi, da je to kar en zelo pomemben znak na začetku. In potem pa poteka turnir, ki ga bo letos prvič vodil Miro Vakonik. Sem zelo hvaležen, da je prevzel to nalogo. Drugače so pa vključeni v organizacijo tega dobrodelnega projekta mladi, ki so zdaj že odrasli, lahko rečemo, Kristjane Plantoj Sjenčnik, Mario Pandel, Andreja Plantoj, Saša Sjenčnik, Rozi Kuma Pastjak, Horst Kuma, Florian Mohar, potem Simon Kumar in Johannes Plantoj, in še drugi, ki bodo potem na sami preditvi pomagali. Torej najprej se bo odvijal turnir v nogometu, pričakujemo tak med 12 in 16 ekip. Vsaka ekipa ima najmanj 4 igralce, vsekako 4 lahko sočasno igrajo na prizorišču. In sem vesel, da nima ta turnir tako resne dinamike, ampak da ima dejansko tudi en združujoč aspekt, kar se meni zdi zelo pomemben in pa predvsem tudi solidarnostni aspekt. Potem pa zvečer bo pa po mojem zelo tak zabavno, kajti prvič bomo imeli kot pevko Emily Miles, ki je znana potem, da je sodelovala v Nemčiji pri The Voice of Germany. Nekaj časa stanovala v Rikari vasi, kjer ima tudi sorodnike. Še vedno živi na Koroškem, je pa doma iz Paname. In bo fajn, da bo enkrat kvazi doma tudi nastopila. Potem pa v drugem delu Remo, tega imamo že nekaj časa. In je pa zelo tak fajn, ker je publika mednarodna in on zna dejansko vse ljudi na gori, tako mlajše kot tudi starejše in je zelo, zelo zabavno in veselo. Verjetno bodo pa tudi mladi, ki so tukaj še svoje pesmi tudi prispevali, tak da bo ena zelo lepa pestrost, kar se tiče glasbe in potem pa še nogomet, tako da pričakujem en izredno lep športni in pa tudi glasbeni, predvsem pa družabni in solidarnostni dan in večer in pa tudi noč.
0: Tako, Hanzi Rosenzop, ki vabi vse jutri popoldne na prireditev Kick and Rock for Africa, popoldanski nogometni turnir v malem nogometu, ki se bo začel ob 15. uri in zvečer ob 20. uri na sodobni koncert Emily Miles in Remo Ušen Primož v Danica Areno, kot so to poimenovali. Ob prireditvi čaka spet afriška kulinarika in seveda dovolj osvežilne pijače za igralce, navijače in obiskovalce, tako turnirja kot tudi koncerta.

Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska. Vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13. uri in 30 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Kulturno-politično praznovanje v sklopu kulturnega tandema. V Svinči vasi občini Štalenska gora stojijo zdaj dvojezični krajevni napisi, v ateljeju Nika Šturma pa so na ogled nova dela. S pestrim sporedom so dijakinje in dijaki slovenske gimnazije pod geslom Dobrodan Celovec poskrbeli za vidno, slišno in doživeto dvojezičnost sredi mesta. V Rikari vasi je to leto spet potekal tradicionalni ribiški piknik podjunskega ribiškega kluba. V nizu srečanje na vrhu sta Sašo Avsenik in Peta Grilic govorila o glasbeni tradiciji in sodobnosti, uspehu in bolezni ter o vprašanjih manjšin in skupni materinščini. In še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13. uri in 30 minut na mreži ORF2. Oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.

0: Skupina Berlin in Take My Breath Away, filmska glasba, gotovo se starejši med vami še spomnite na film Top Gun. V Kotmari vasi so pohodi v naravo postali ljuba tradicija. Vsakoletna stalnica je napovedana v nedeljo do povdne. Kako so si pohod po starih stezah letos zamislili, nam bo povedal predsednik Slovenskega prosvetnega društva Gorjanci, Gora Živković. Osebno dosegel sem ga ob pripravah nedeljskega pohoda.
1: Ja, vsako leto pripravljamo tale pohod in gremo testni pohod in to po starih stezah po Kotmari vasi. Tokrat smo se odločili, da bomo šli z Čahorč pri Petrmanu, to je trgovina za kolesa, tam smemo parkirati avtomobile in nas bo vodila steza po travniku nazaj v gozd in z gozda bomo šli potem dol do reke. V reki imamo potem plajeno pivo oziroma radlarje in mineralno vodo, tako da se lahko osvežimo. In potem pa sva z bratom po tem testnem pohodu, ker sva videla, da te stare steze danes skoraj da več niso v uporabi, sva šla z sekiro in sva res počistila pot, tako da ne bomo gazili po koprivah pa po goščavi, temveč da je res zelo lepo urejeno in bomo šli gor skoraj do Plešivca in potem ob robu Plešivca, tam, kjer se skoraj gost neha, gremo pa paralelno proti vzhodu skozi Pesji rov, ki sva ga tudi počistila in se dobimo pri motelu, to se pravi približno uro pa pol bomo hodili, pijač imamo dovolj seboj, napovedan je vročinski val, tako da res vse, ki so ogroženi oziroma imajo mogoče kakšne težave z kondicijo, pa to naprošam, da grejo direktno z avtomobilom k motelu. Motel je pa nad zadrugo kot Mirško, se pravi, tam se peleš po klancu gor in navpično se vidi pod gozdom mešno kmetijo in tam se bomo dobili v senci, tako da bo za pit, za jest pripravljeno in seveda družba.
0: Ja, lepo slišati, da je predsednik sam poskrbel za stezice, ki so včasih bile, kot je pela tudi naša pesem. Je pa vprašanje, ta pohod je namenjen tudi, da spoznavajo stara ledinska imena. Če se prav spomnim, bi bil to prvotni namen. Bo tudi tukaj ob poti kakšna razlaga?
1: Tako je. Naš nekdanji predsednik in sedaj častni predsednik Vinko Vizar nas bo seveda spet spremljal in smo ga naprosili, da nam ob posebnih točkah malo kaj pove o zgodovini koriščenja teh naravnih biserov domači in boste v teh dveh točkah tako rekoč njegove razlage dali malo širši vpogled v to našo poljedelsko in gozdno zgodovino.
0: In na pohod niso vabljeni samo društveniki iz Kotmari vasi?
1: Ne, vabljeni so vsi, tudi naš župan se je napovedal, tako da smo ga zelo veseli, to se pravi nemško govoreči in slovensko govoreči, malo kaj bomo tudi seveda zapeli in mislim, da bo to lep dan.
0: Tako predsednik Slovenskega prosvetnega društva Gorjanci Gora Živković, ki sem ga motil ob delu, ko je pripravljal steze, ki so svoj čas bile za nedeljski pohod v naravo, do kmetije Motajl bo vodila pot v Kotmari vasi, kjer bo potem na koncu piknik, računajo približno ob 12. uri, se bo začel ta piknik in že prej pa je zbirališče kot običajno in sicer oni so napovedali, da bi bilo začetek ob 10.30 uri, sedaj so nas pa poklicali in obvestili, da bodo začeli zaradi pričakovane vročine že 2 uri prej. Torej, pohod se bo v Kotmari vasi začel že ob 8.30 in to pri trgovini in delavnici Račpad Petaman v Čahorčah ob 8.30, torej že zbirališče, da se boste izognili ob tem pohodu tudi vročine, trajalo bo približno do 10. ure in potem, kot rečeno, ob 12. se bo začel piknik pri Motajlu. Ja, in pri nas gre sedaj naprej nekaj takto glasbe še do polne ure, ko bo na vrsti studio ob 17. z Slovenskim žurnalom. Po Slovenskem žurnalu pa še glasbena oddaja Naša pesem danes z melodijami in vižami in pesmimi na temo Naj zasije sonce, no se nam sije že ves dan in že nekaj dni, ampak lepe melodije kljub temu obstajajo in z njimi bomo uživali med pol šesto in šesto ura, upam tudi v vaši dobri družbi.

Tako nas je pozdravil zbor Slovenske gimnazije na začetku glasbene oddaje Naša pesem, ob kateri vas, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, prav prisrčno pozdravljam. Danes tema Naj zasije sonce, tako kot so peli mladi gimnazijci. In v naslednji trojici nam je sestavil naš glasbeni urednik Hanzi Kežar, skupino Srčki, Toplo sonce, Igor in Zlati zvoki nam bodo zaigrali Če sonce, ujeti bi znal, še prej pa mešani pevski zbor Podjuna, ki bo intoniral Sijaj, sijaj, žarko sonce.

Tako nam je zapel zborček srčki iz Dobrle vasi. Danes temo glasbeni daj naša pesem Naj zasije sonce in v naslednji trojici bomo slišali družino Blažej, Sončece. Rožanski muzikanti nam bodo zapeli Dobr dan sonce, še prej pa prisluhnemo mešanemu pevskemu zboru Sele z orkestrom Glej kako sončece sije.

Tako je pela družina Blažej in v naslednji trojici nam bodo zapeli fantje z Praprotna, pa že sončece sije, SOS kvintet bo intoniral na rišem sonce, kvintet donet pa lepa ura, sonce sije.

Tako so zapeli fantje z Praprotna in v zadnji trojici bomo prisluhnili še slovenskemu citrarskemu kvartetu, prej štajerskim sedem, Sonce naj žari, kvartet Dopa bo zapel Sije mi sončice.

Štajerskih 7 so zaokrožili glasbeno daje naša pesem in prav so imeli sonce si vsem ljudem na tem svetu enako in naj nas osreči, čeprav morda malo pretirava pri nas, ampak kak hladen kotiček se že najde. Hvala za vašo pozornost, upam, da ste preživeli z nami slovenskim sporedom URF. Prijeten popoldan, ob 18. uri bodo nadaljevali kolegi zasebne radijske postaje Agora. Slovenskemu sporedu URF pa boste lahko prisluhnili potem spet jutri, ko vas bo ob 6. zjutraj popeljal v sobotno jutro kolega Aleksander Tolmajer. Za danes, če greste še na kakšno prireditev, mnogo jih je, pogledajte na našo spletno stran pod slovenci.orf.at med prireditvami. Če greste na prireditev, veliko užitka ob tem, sicer prijeten večer in tudi noč, kot si jo vi želite, do jutri srečno.

kite dekleta, življenje se spleta, od jutra do jutra nabirava leta. Včasih me vprašaš, če mi je še lepo, jaz pa ti

0: zorja. In kaj bo pomlad, ko nisi več mlad, ko ni več ljubezni, imam pa te rad.
1: Radio Agora od 6 zvečer do 6 zjutraj.